Son las 10:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: 8:07 minutos, está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, moitas cousas en riba da mesa nesta xornada na que tanto falamos nestes días de inteligencia artificial. Non sei como asistes, tía, a todo este debate acerca da, de se nos está pues, saindo isto de madre o tema da inteligencia artificial ou mesmo a regulación da mesma nun momento no que se ve que se convirte tamén nun arma política internacional.
1: Bueno, eu creo que o problema en este momento é quen vai a regular a inteligencia artificial, ¿no? Que se está debatindo, o sea, según o meu entender, as tres grandes operadoras, ¿no? Desde Elon Musk hasta a Muido e esta xente, están dicindo que se autorregulan eles. Esa autorregulación, deixala en mans de quenes son os propietarios, os que teñen capacidade operativa, pois desperta suspicacias porque, ademais, entra en un conflito internacional que, pois, o gran conflito en este momento, inda que seña alarmado, que a preeminencia de Estados Unidos frente a China ou o avance de China frente a Estados Unidos. Isto pone moi nervioso, pois, a Donald Trump, e en xeral a todos os tecnoligarcas, que son os que reivindican esa autorregulación por parte dos tres grandes operadores da inteligencia artificial. Aquí en Europa houve un debate durante todos estes anos, sobre a regulación da inteligencia artificial, e este debate estaba enfocado un pouco, ou mellor, de forma moi sin coñecer o alcance estratégico que isto podía chegar a ter, a que a inteligencia artificial pois estuvera seus límites para que non fixera dano á sociedade. Bueno, neste momento hai un debate sobre o alcance desa inteligencia artificial e como pode operar libremente ou autónomamente, como denuncian algúns enxeñeiros, pero hai tamén outro debate que o que viña xa estando plantexado, que era a guerra dos chips famosa, entre Estados Unidos e China, fundamentalmente, ¿no? Que é o país emerxente, bueno, con India tamén, pero sobre todo China, para convertirse en gran potencia. En este momento, pois, reventa a historia, e reventa a historia pois, con esa chamada tan singular, pero tan propia do presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, o presidente de NVIDIA, mentras está en a compañía que sí, una de las señaladoras, que estaba facendo unha exposición pública, ¿no? En un congreso, y bueno, pues esa chamada interrumpindo y que queriendo falar para todo el mundo, a que da a posición chamándoles acobardados por non querer seguir adiante, en fin, todas estas cuestiones para manter os privilexios de Estados Unidos que Trump defende frente a aqueles de China. E isto leva, claro, por outra parte, ao conflito con China, que dice que non está disposta a que esa autorregulación aleven as tres grandes empresas actuales, ¿no? Sino que teria que ser de alguna outra forma. Que sucede? Pois que en este momento a ONU está devaluada, que foi, digamos, o organismo que sempre se dedicaba a poñer de acordo estas grandes tendencias, desde o cambio climático hasta a precios das distintas guerras e apaciguadas, e iso está absolutamente devaluado. A historia que pretendeu montar Trump con motivo da guerra de Gaza, ¿no? Do genocidio de Gaza, pois non dá arrancado, como é obvio, porque non dá chegado a ningún acordo con aqueles que non están estritamente da súa parte, e os BRICS, o sea, os países emerxentes, pois non teñen esa capacidade todavía para poñelo a andar. E en este sentido, eu creo que, bueno, pues estamos en unha etapa que chaman agora outra vez de Guerra Fría, ¿no? E que donde a inteligencia artificial está xogando un papel. Simplemente recordar que aquí en España, pois, o primeiro centro dedicado a inteligencia artificial montouse un centro de estudios avanzados de Blanes, no ano 85, hoxe é un instituto de inteligencia artificial, que está do CSIC, que está situado en Barcelona, e que está moi longe de este tipo de regueifas, porque buscan unha investigación para dar servicio a humanidade. É dicir, os tecnoligarcas buscan o gran control, que en estes momentos se plantexa tamén porque é necesario para a inteligencia artificial, nos famosos centros de datos, cos seus consumos enerxéticos e os seus consumos de auga, fundamentalmente, non? Bueno, e imos ver.
0: Imos ver, porque como ti decías, o que se está plantexando neste momento, quero dicir, pode parecer interesante, ou podemos dicir, pois está ben que de repente boten un pouco o freo as propias tecnolóxicas, non, para regularse, pero estamos deixando a regularización nas súas propias mans. A pregunta é tamén nun continente como Europa, non, que está quedando como un pouco a marxe de todo isto, o que quería facer a Unión Europea era convertirse un pouco no garante do control dos efectos que a inteligencia artificial pode tener sobre os cidadáns.
1: Sí,
0: é dicir, de darnos certa seguridade.
1: Sí, o gran papel que se pode acordar algún, que eu creo que algún ten, que ten a Unión Europea, é precisamente ser un organismo gran regulador, non, dos grandes temas que tocan a humanidade. E en ese sentido, pois limitacións tanto en temas medioambientales como en temas de emisións, en fin, están sendo regulados, a veces pois con discusións moi fortes e con cambios de posición, como os que se están vendo desde Merkel para agora, non? Sobre todo na cuestión de enerxía, pero ese era o afán regulador que tiña. Pero eu creo que no caso da inteligencia artificial, a Unión Europea, no, primeiro, non é recoñecida, porque as tecnolóxicas, as tres grandes tecnolóxicas non a recoñecen, China tampouco vai se fiar desa regulación europea e, polo tanto, entramos en unha situación, bueno, de enorme tensión. Si é certo, as alertas sobre ese desmadre que pode levar de seu a propia inteligencia artificial, non? É dicir, que, bueno, están anunciados por enxeñeiros que se foron marchando da propia empresa e por algúns dos grandes directores xerais, pero isto é o que hai.
0: E o que hai tamén en relación coa propia educación, non? Nestes días no que se fala do informe PISA, dos efectos día a propia OCDE que tenga inteligencia artificial en como estudian ou deixan de estudiar e comprender os máis novos.
1: Sí, bueno, esa é unha...
0: Non sei se ti percibes esa dirección tan directa entre o uso de inteligencia artificial ou ten máis que ver coa falta de concentración que provoca tamén a exposición permanente a todo tipo de dispositivos.
1: A ver, eu creo que hai unha exposición permanente e moi constante durante moitas horas a todo tipo de dispositivos e que eso fai perder a atención. E despois, a segunda parte, según o meu entender, que está sucedendo é hai unha falta de dedicación á comprensión, e isto xa é un problema serio do propio proceso educativo, non? Cando falo de proceso educativo, falo dos profesores, evidentemente, pero falo tamén das familias, porque, é dicir, nos dous sitios é donde se van configurando, digamos, ese tipo de comportamentos e esa maduración intelectual. Logo está o tema da legislación, o tema dos plans de estudio, os enfoques que hai. E está tamén a propia sociedade, decir, porque, por exemplo, pois toda a información que ven a través das redes, non? Pero tamén, decir, os periódicos dixitais, decir, o sea, o tipo de concepción do periódico de gran titular, escaso desarrollo da noticia, é dicir, a falta de reportaxes, levan sempre, é dicir, a que falten hábitos para a concentración e a comprensión do escrito, que o escrito non é nada máis que a comprensión daquilo que se está organizando, é dicir, no pensamento de quen se escribe e queren transmitir algún tipo de idea. Eu creo que, bueno, non sería, por lo menos aquí en España, non, tanto a inteligencia artificial como toda esa nova forma de relacionarse co mundo que dan os medios digitais, que dá internet, que dá, decir, o tipo de prensa digital, que dá, decir, incluso os audiolibros, non? Decir, o sea, que, son cousas que efectivamente están cambiando e que fan perder moito da comprensión, eu entendo, non? Aparte de que os plans de estudio, que tamén creo que hai errores conceptuales, Non estou falando de educación para a ciudadanía, sino estou falando da gramática.
0: Sí, sí. Bueno, eu quería falar contigo hoxe de outras cousas, dun par de cousas máis. Unha ten que ver coa lei de netos, e un dos temas que, bueno, nestes días están centrando tamén o debate político, mesmo pois xa en tribunais, despois de que o Tribunal Supremo decidirá de paralizar de forma cautelar o dereito a votar daquelas persoas nacionalizadas a través da lei de netos, a lei de memoria democrática en realidade. Bueno, pois agora a Xunta Electoral Central, onte mesmo, acordaba asumir de forma íntegra a orden dictada polo alto tribunal. Isto vai supoñer que as oficina do censo electoral e as oficinas consulares teñan que, bueno, pois respostar cunha batería de informes neste proceso que afecta expedientes vinculados a máis de 400.000 persoas nacionalizadas, que o que teñen que facer bueno, pois acreditar debidamente que descenden directamente de exiliados españois. A min isto máis saludo da cuestión do propio dereito ao voto, que tamén non sei se é unha cuestión tamén de comprensión lectora, estamos todos un pouco aparrados, pero entendo que cando un recibe a nacionalidade a través da lei de netos é porque xa isto está constatado e contrastado.
1: Bueno, aquí hai un dos dereitos que dá a nacionalidade. Sí, o dereito ao voto está recoñecido na propia Constitución, es decir, para todos os españoles. O sea, entón, bueno, eu creo que o Supremo, unha vez máis, pois entrou nun xardín bueno, que afecta a vida dos españoles directamente e afecta de unha forma a mí pareceme que inxusta e de unha forma precipitada. Bueno, non é que teña demasiada acreditación en algunhas das sentencias últimas que foron saindo ou das actitudes de manifestacións públicas diante dos xulgados, dos vices, o sea, non acredito en eso, pero bueno, isto pareceme moitísimo máis grave. E logo, con respecto á Junta Electoral Central, hai dúas partes. Unha é que non vai a presentar recurso, que eso é o que se decide en esa xustada da votación, non sei de que dirime o presidente do tribunal, porque estaban empatados. E outra cousa é o contido do que opina sobre esas medidas cautelares que un magistrado do Supremo, unha sala do Supremo, poñen en marcha para quitarles o dereito dos españoles. Bueno, e isto, a que responde? Despois de 4 anos de que leve en vigor esa instrucción feita sobre a lei de netos, e, polo tanto, dando paso a cada vez un maior número de recoñecemento da nacionalidade a xente que cumplía, segundo a lei de netos e segundo esa instrucción de desarrollo, as características para ser español, pois leva a unha situación de privarles dun dereito que teñen, que está recoñecido constitucionalmente, pero o máis grave é por que o fan. E é porque prevén que ese que é a parte para min demencial, que eses españoles recoñecidos na lei de netos a súa nacionalidade poden facer unha volta aos resultados electorais, esquecendo que non todos votan no mismo sitio, porque cada quen elixe o concello donde se vai a contabilizar o seu voto, e esquecendo que históricamente hai evidencias de que haxa unha concentración de tipo los rojos vienen a por nosotros, nas votacións do CERE, ¿no?, da xente que está reconhecida nos residentes ausentes.
0: Sí, sí.
1: Es decir, ni ten ningún sentido. Y por lo tanto, é gravísimo. Pero bueno, tampoco é extraño. A Trump, o Tribunal Supremo, a DC, esta vez, pois lle quita un privilexio que se quería rogar, que era cuestionar o voto por correo, ¿no? Que estamos nunha tendencia vendo que Justicia Europea, un partido de extrema dereita, Vox, outro partido de extrema dereita, son quenes presentan este recurso 4 anos despois de estar todo en marcha, e para enlodar, digamos, para poñer en cuestión o sistema electoral español, pois o lamentable é que o Supremo, decir, pois chegue a tomar en consideración isto, que ademais creo que for desbotada xa esa actuación judicial pola Audiencia de Madrid ou algo así, o Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En fin, nada novo baixo sol, pero sí grave, unha medida que afecta un dereito fundamental.
0: No, co agravante
1: de que, como é unha medida cautelar, non se pode recurrir ao Tribunal Constitucional para que establezca claramente a inconstitucionalidade desta medida. En fin, o sea, os tempos.
0: Os tempos nos que te apuntabas esta cuestión, como desde distintos países unha profunda tradición demócrata estamos escoitando cada vez máis este xeito un poquinho como un martillo pilón, non? Pum, pum, pum, pum, este cuestionamento permanente do voto.
1: Claro, pero un cuestionamento, vamos a ver, Hitler quedouse no poder despois de chegar a él por vías democráticas, non?
0: Sí.
1: Bueno, pero Trump, eu creo que vai por ese camiño. E ese o sistema que se vai a seguir movendo e mobilizando desde as extremas dereitas en todo o mundo, dende os tecnoligarcas, para cuestionar o sistema democrático. E este, para mí, é o gran problema. Logo que aí participen pois determinados elementos da xudicatura, pois, bueno, pois son as súas decisións, e o malo é que en este caso, como son medidas cautelares, quedamos a expensas de que todavía o sigan pensando e tardemos 4 ou 5 meses hasta decembro, hasta cando seña, para, en función do que digan, poder acudir a instancias superiores. Porque, claro, aquí cada historia que sale do Tribunal Supremo últimamente, pois acaba en instancias superiores, fundamentalmente europeas, porque acuden a elas, pero sempre en contra do que decidiron os xuíces españoles, non?
0: Bueno, xa que falamos de procesos electorais, hai un apunte tamén que quería preguntarte, porque sabemos que o tema da vivenda é unha das cuestións que máis preocupan os cidadáns, o van dicindo todas as enquisas que imos coñecendo. Non é necesario facer enquisas, eh? Se preguntamos a calquera, pois temos tamén esta cuestión. Parece que este tema pode meterse directamente de cheo, de feito xa está, na precampaña e na campaña tamén das próximas eleccións municipais. Por varias cuestións. Está o tema aquí en Galicia das zonas tensionadas, esta medida que está incluída, bueno, pues dentro das leis nacionais de vivenda, que aquí en Galicia só afecta a dous municipios, a Coruña e a Santiago, son os dous únicos municipios que contan con esta consideración, que o que fai, bueno, pues establecer, como sabemos, medidas de control de precios e regulacións adicionais, son os concellos os que o plantexan e a Xunta que ten que aprobalo, son os dous únicos que o pediron, tamén hai que dicilo. Onte dende o Bloque Nacionalista Galego aseguraban que hai máis de 100 concellos que poderían considerarse zona de vivenda tensionada e piden a Xunta que deixe boicotear esta idea e que contribúa a buscar solucións ao problema da vivenda. Pero que neste tema hai tamén unha cuestión interesante, que é o feito de que, bueno, pois a Coruña e Santiago están tratando de unir forzas para que a Xunta cumpra coa cuestión da zona tensionada, coa competencia nesta materia en manos autonómicas, pois dicía a alcaldesa de Santiago, Inés Rey, que teñen un problema para examinar por completo os efectos da zona tensionada. Dende a Xunta de Galicia, Rueda insistía en que os fondos destinados para esta cuestión son competencia e ten que leválos, este tema, ten que leválos a Xunta de Galicia, que non é un tema municipal.
1: Bueno, vamos a ver. Non podemos esquecer que o Partido Popular, que leva desde o ano 2009 no poder, é dicir, 17 anos, é dicir, pois hasta que chegou Rueda, é dicir, hai 3 anos, é dicir, construiu 4 casas de edificios de vivendas de protección oficial. E esta é a realidade da súa política de vivenda. É dicir, agora Rueda parece que quere corresila e, de feito, pois hai, sobre todo en zonas onde as tensións políticas son máis fortes, como, por exemplo, en Vigo ou en Coruña, pois actuacións que están iniciándose para a construción de vivenda protegida ou vivenda oficial, que se chamaba daquela. Ao goberno de Rueda non lle gustou nunca a política de zonas tensionadas.
0: No,
1: de feito,
0: no, dixo claramente,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, clarísimamente, que además tuvo aviado todo o tempo que pudo, es decir, a declaración de Santiago de Coruña, que foron quen o solicitou, das zonas tensionadas. E, polo tanto, non vai a facilitar que ese desenvolvemento se faga, porque él ten un prexuicio a priori, decir, e estos son os prexuicios, estos son os problemas que veñen despois de como cada persona quere interpretar a lei e facer a lei, e logo eso le va a enredar nos juzgados por todas partes. Pero, en fin, porque eu creo que non se actúa de boa fe, creo que se actúa, decir, simplemente por intereses políticos. Entonces, si hai unha lei de zonas tensionadas, que hai, e que é de obligado cumplimento, como calqueira lei, decir, que o que non se pode andar é xogando o regate. Primeiro, non concedendo, e de logo, unha vez concedida, non dándolle os fondos que transfire o goberno central e quedarse con eles a Xunta. De todas formas, todo isto responde a esta política de vivenda, que o PP foi así como a fixo, decir, e estamos a ver que é o que acaba de facer agora, e corresponde tamén coas eleccións municipales de maio do ano que vem. É dicir, Rueda non lle vai a dar a alcaldesa de Santiago, nin a alcaldesa de Coruña, ningunha facilidade para que poda desenvolver unha política completa do que é a declaración de zona tensionada, e se lle ten que quedarse co dinheiro e decidir que é o que fai e desfai, pois eso, como moito, vai a levar a un contencioso administrativo, si é que os concellos pois teñen ganas de meterse en ese enredo. Pero, en todo caso, aos cidadáns, o que lles vai supor é un retroceso, é dicir, nos seus dereitos recoñecidos en esa lei de zonas tensionadas, e, polo tanto, un déficit de aplicación, que, como Rueda está en contra desa lei, pois non lle importa, pero as alcaldesas de Santiago e de Coruña lles importa, porque consideran que teñen que darlle unha solución, e que a lei de zonas tensionadas é a solución para resolver algúns dos problemas de vivenda, ademais daqueles que ten que resolver a propia Xunta, claro. Bueno, e en esas estamos, o sea, eleccións en maio do ano que ven, dificultades pois a concellos que non teñen, pero vamos, que no caso de Santiago, pois ao mellor teñen posibilidades o PP, polo tanto, decir, al enemigo de Niagua, e no caso da Coruña, pois sin ser a situación de desfaralamento dos grupos municipais tan dramática, pois tamén está en condicións, ou pensa que está en condicións de facelo. E, polo tanto, pois este é o xogo que hai.
0: O xogo que se vai repetir, como te dicías, ata maio do próximo ano. En fin, seguimos falando desto, dende logo. Que nos quedemos en tempo. Uxío, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Gracias a vos.
0: 8:30 minutos, imos facer un alto e de seguida volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Unha auga con Concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: Paraguayo superior, kilo, 1,69€. Filetes de cerdo, kilo, 4,40€. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99€.
11: Gadis, en confianza.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
12: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: Vamos a ir actualizando información en esta mañana, enseguida de ronda con los compañeros de Radio Voz y también en la redacción central de La Voz de Galicia con Iago Castro. ¿Qué tal, Iago? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días, Antía. ¿Cómo estás?
0: Pues en este martes que comenzamos con el mayor traslado de funcionarios de la historia de Galicia.
13: Sí, cerca de 3.000 trabajadores públicos de la Xunta tomarán posesión de sus nuevos puestos a partir de hoy. Un proceso sin precedentes en la comunidad que supone un gran desafío para los servicios públicos y en el que los sindicatos han trabajado mano a mano con el gobierno autonómico para garantizar que se

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Co comezado o curso escolar, a Real Academia Galega ven de presentar unha nova ferramenta en liña de o Diccionario Castelán Galego, unha obra que ten unha forte vocación pedagóxica, que moderniza o diccionario de castelán galego que xa existía, pero cun traballo que a verdade é que tan exhaustivo que prácticamente modificou o 95% das entradas. Cun traballo que comezou no ano 2014, que dende a Real Academia non é simplemente unha mera revisión da edición en papel dese diccionario que se publicou no ano 2004. A directora do diccionario, Dolores Sánchez Palomino. Dolores, que tal, como está? Moi bo día.
2: Hola, bos días, como estades?
1: Como dicíamos, non se trata simplemente de algún xeito, bueno, pois, modernizar o diccionario que se publicou no ano 2004, senón que o traballo é tan intenso que se nos quedamos cos números. Falamos de 1000 novos lemas, 7000 acepcións incorporadas, 15000 sinónimos de traducción, máis de 800 fraseoloxismos, de un traballo que supón, pois, modificar case o 95% das entradas. É unha modernización completa, un proceso, digamos, case de refacer, non, o diccionario.
2: Pois sí, sí, as cifras que dás son as correctas, e efectivamente, nun principio pensouse son unha revisión, unha actualización, pero xa fomos vendo que había que ir modificando máis cousas, non? Para completar familias, para adaptarse pois á evolución da sociedade, que tamén requiría certas introduccións de léxico, etcétera, etcétera, non? E ao final pois saiu o que hai, non? Que de todas maneiras segue sendo unha obra incompleta, como é todo o dicionario. Todos os dicionarios o son, porque nunca acabas de aprender o léxico na súa totalidade, iso é imposible, non? Entón, neste caso, que se vai facer igual ca no caso dicionario monolingüe, é a partir de agora ir ampliando e actualizando tamén, non? A través do seminario de lexicografía.
1: Bueno, un proceso, polo tanto, de diccionario vivo, non? Contaban vostedes, claro, precisamente nesa presentación, a idea é que se vaya modificando exactamente igual que se fai co diccionario monolingüe que xa temos.
2: Igual.
1: Cunha...
2: Sí, o que pasa que... Sí. Ah, perdón,
1: o que pasa é que
2: preferimos, de igual maneira que se fixo como monolingüe, ir proporcionando un instrumento, ainda que sexa pois incompleto en canto a que non temo o número de lemas que tengo monolingüe, pero para que pudese servir por lo menos de apoio a un sectores moi importantes da sociedade que viñan reclamando, como son o ensino, como é a traducción, preferimos incorporar de momento esta obra, é xa ir completándoa e revisándoa paulatinamente a través do seminario, como digo.
1: É interesante porque unha das cousas que explican vostedes é que non se trata simplemente de facer unha lista de sinónimos. Por exemplo, agora mesmo que temos un montón de buscadores en redes, mesmo a inteligencia artificial pode axudar nesto tamén, nestes días nos que tanto estamos a falar dela. Sí, é certo que o que plantexe a Real Academia é que sexa algo máis que simplemente, bueno, pois un buscador de sinónimos, non?
2: Pois sí, efectivamente, non? Ese tipo de dicionarios desgraciadamente abundan, non? Na lexicografía bilingüe, pero no caso da Real Academia non é así, xa non era tampouco no 2004, aquí hai certas informacións que tamén se incrementaron, non? Pero ademais da información que se dá para os lemas, para os equivalentes, non, que é un punto fundamental de calquera dicionario bilingüe, informase sobre o rexistro, nivel de uso, ou se unha palabra de especialidade ou non, dase unha orientación semántica, que isto é moi importante, o que se chama a glosa, non, ou delimitador semántico, para que os usuarios e usuarias saiban en que acepción, digamos, é sinónima esa palabra, porque unha palabra pode ter moitas acepcións e diferentes sinónimos en cada unha delas, non? Danse numerosas observacións, información para contrastar, digamos, a situación en galego e en castelán sobre os distintos cambios de xénero, por exemplo, de número, de resume verbal, etcétera, etcétera. É dicir, está cheo de múltiples e variadas informacións.
1: Información que, sobre todo, imaginamos que puede tener muchísimo interés, bueno, para el mundo de la traducción, evidentemente, pero también para los estudiantes, ¿no? Unas escuelas, unos sí. institutos, para que vayan ampliando también ese vocabulario y puedan enfrentarse mejor a esos procesos que a veces tienen que hacer de redacción y traducción.
2: Correcto, claro. Éramos conscientes de que no ámbito de ensino, e tamén no outros, non, pero había persoas que se achegaban o galego a través do castelán, non? Fundamentalmente, claro, está castelán falantes, non? Castelán falantes. O que pasa que tamén o dicionario ten a utilidade inversa, non? Aínda que non é un dicionario galego castelán, sí que o feito de ser un dicionario digital permite facer buscas de tal maneira que obtés información no outro sentido, en galego castelán. O sea, que tamén pode servir para os galego falantes para que, digamos, descodifiquen textos en castelán.
1: Parece moi interesante, cando buscamos, estaba buscando por aquí algún sinónimo, por exemplo, ou algunha traducción directa, estaba pensando que é moi interesante, sobre todo pensando pois isto nos estudantes, o feito de que se incluan estas explicacións ou expresións que poden supoñer pois moito máis que unha traducción directa, non? Estaba buscando por aquí, por exemplo, aquí a palabra manda más en castelán, atópome con mandarín, mandón. Esa expresión que se fai unha frase, reuniéronse os mandarins da empresa. Quero dicir, que podemos atoparnos con moito máis, ou como dicía vostede, pois, co feito de que existan palabras que teñen distintos significados, temos aquí, pois, esas explicacións, pois, por exemplo, de unidades pluriverbais, non? Na que nos atopamos significados diferentes en función do contexto da expresión que estemos utilizando. Interesante que existan tamén, pois, moitas frases feitas que en moitas ocasións traducimos automáticamente como se pudiera simplemente cambiar as palabras, non? De castelán a galego, pero non significan o mesmo, ou esas expresións non existen en galego realmente.
2: Claro, é que o mito das unidades pluriverbais, sobre todo que son as frases feitas, a fraseoloxía, é especialmente problemático, non? Problemático agora de dominar unha lingua, todos somos conscientes de que cando aprendemos unha lingua nova, o que máis custa é precisamente dominar esas frases feitas, non? Que moitas veces son metafóricas, incluen referencias culturais, non? Específicas dunha determinada sociedade, etc. Por iso, nese ámbito, tamén é moito máis difícil a traducción, que poucas veces se pode facer, como dix ti, palabra por palabra, non? Entón, pois aí hai que facer un labor complexo, non? E é algo que tamén achega de maneira importante o dicionario, non? Porque aí tamén incluso se delimita por acepcións, etc., non?
1: Claro, con un traballo tan exhaustivo, o que querían vostedes tamén era recoñecer o feito anteriormente, non? Ese recoñecemento co director da edición impresa, de Manuel González Constantino García, o director do dicionario monolingüe, pois lembraba ese principal impulsor deste proxecto, pero tamén felicitaba pois o traballo realizado a vostede como directora. É un traballo que, aínda que fixera vostede, imagino que vai recollendo pois o traballo que toda a Real Academia e os distintos académicos de lexicografía fixeron durante todo este tempo.
2: Sí, bueno, nos no equipo, digamos, pues teníamos un técnico en lexicografía, ¿no? Creo que realizaba, digamos, un labor grosso, ¿no? Da redacción, e despois, pues, todas as dúbidas que pidese haber sí que se pasaban polo seminario de lexicografía, que se reúne unha vez ao mes. O que imos continuar facendo a partir de agora.
1: Bueno, traballo continuo, polo tanto, que vai permitir que o diccionario siga vivo. Imagino que unha das cuestións tamén que son complexas, tamén Dolores, é como se van incorporando novas palabras, non? Que quizáis pois en ocasións o diccionario da Real Academia Española sí que admite, pero en galego todavía non. En este caso, imos ter, digamos, non sei se unha relación tamén coa propia Academia Española para ir avanzando, non sei se se fai unha colaboración entre academias cando se traballa neste tipo de obras.
2: Bueno, a ver, pode haber colaboracións puntuais, non? Claro que sí, para determinadas dúbidas que poidan xurdir, non? Pero senón, nos o que facemos é partir do dicionario da Real Academia Española, ou dicionarios da Real Academia Española, para ver que voces están admitidas, en que sentidos, etcétera, ¿no? E é verdade que algunhas non teñen equivalencia, ben por que os falantes galegos non sentiron a necesidade de ter unha denominación específica para un concepto, ou ben porque se trata de palabras culturais, non? No primeiro caso, cando recorremos a unha paráfrase, é dicir, unha especie de definición breve, non? E nós sempre estamos traballando pois conxuntamente co dicionario da Real Academia Española, que tamén fixo modificacións durante este tempo, e da Real Academia Galega, que as está facendo no sentido de actualizar o dicionario pois continuamente.
1: Dolores Sánchez Palomino, directora do novo dicionario galego-castelán da Real Academia Galega, grazas por estar con nós.
2: Moitas grazas a vos.
1: Marchamos ás 9 novos contidos de compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas por estar aí.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: es, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos, disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pues hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando nubescos claros. Os ventos son se soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, xa máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas bases presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur. O vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte. E os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdad, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero polo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é achegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por suposto. Postísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha sí. compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. a saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, ¿eh? No, Obradoiro, ahí, voando.
1: Sí, voando. A verdade que tocou unos un día con algo de vento e ali... Pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que ¿qué debemos facer?
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados. Supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan 8 anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Con unha mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois un tema que queremos adicar a todos os amigos que tengo o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán, Daniel González. Bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café,
1: No, moitas gracias a ti por a axuda e o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí, veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pois, prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, esperamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? Esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes mucho que ver con ellos. Falamos, vamos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? Despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que facerme a pel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel polas redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana. Cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te dime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso, eu non as tiña todas de que pudiera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a o seu amigo Andrés, que agora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conhecendo, e al final participei tanto con él que a canción o tema saiu un momentiño. O sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción. Foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí o primeiro foi Samo. Chamoume e me dixo se pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremolo día 30, Daniel.
1: Muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, pues, yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaste ti con esto da música? Contanos.
1: Pois, con esta música empecé, pois, o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, 18, 19 anos. E, bueno, estuvimos tocando por Vigo, na escena local de Churruca, e, bueno, nos fomos certos, como todos os danos a quinta. E, bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois, o de sempre, moi difícil, que cinco persoas follan mantelo o ritmo e... cuadrar cinco personas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. E bueno, eu seguí na música para mí, porque me gusta moito a música, e seguí tocando, componendo, pero unha faceta máis personal para mí. Eso. Chegou un punto en que escribíme con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque bueno, tamén gustábame o conto ese. E chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou a mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos seis meses, empecé a colgalas en Spotify, en las redes, e, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Sí, que se estrea, bueno, moi moi contento cos números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan, tan bonito e tan rápido.
0: Uh-huh. E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
1: Perdón?
0: Como se plantexa para que todo o mundo coñeza, subirás sí. algún escenario neste outono?
1: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que dé o paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e a xente o coñeza. Nestos próximos meses estou centrado e dedicado en subir contido e que sea da maior calidade posible. Estou encerrado no estudio.
0: Ajá. Justamente, pois, arrancábamos, como decíamos, con esa a caseña do Novo Sol, que dis que, bueno, forma parte da túa historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
1: Cando a Luíña aparece, un poema de Rosalía de Castro, de que ten máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de neno, pois, típico no colexio, pois mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo dele, marcoume esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, con súas palabras, transmitía esas sensacións. Que sempre estive en presente, quixen poñer de música, e a verdade é que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pois, a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, no olvide esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, es un texto totalmente atemporal, escribe que 150 años después pueda meterse, pueda leer o calquela y quedar prendado de semejante arte que tiña su vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí pues vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente, estou encerrado no meu estudio aí. Traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións a veces tampouco é sana. Bueno, todo o que podo, pues estou aí metido traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico, final.
0: Pues a vida do músico que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, para que son máis de 10 anos. anos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo, no momento que decidín gravar isto, pues teño 30, 40 temas, e o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues van salindo ideas novas, xa non sabes defender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos. Estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión e sobre todo estou encantado co amistad que surxiu das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, Daniel González en todas as plataformas, a vida se pode ver. De primeiro, compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba, sí. Pues son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas grazas por adiantarnos todo esto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Sí, moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudiño a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas.
0: Unha aperta.

0: alegría de vivir para mí es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
1: La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes 15 ya de setembro. Temos ceos cubertos, sensación de certo bochorno, por lo menos a capital de Bergantiños. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que estamos xa a 15 de setembro. Ben poderíamos ir dando por pechada a temporada de verán. Para hoxe dan auga, pero todo apunta a que teremos sol ata comezo do outono. Isto será o día 23. En calquera caso, estamos ante un verán que case poderíamos dicir que histórico en canto a sol e altas temperaturas, algo que, sen dúbida, axudou en moito a ter moi boas cifras de visitantes. Xa agosto apuntaba récord, aínda non temos as cifras desta quincena, pero non parece que fora nada mal. Sobre o que si temos son récords de visitas a puntos concretos do noso patrimonio, por exemplo, as Torres do Allo en Zas, tamén aumento significativo de visitas ao Faro Vilán en Camariñas. Dombate foi un dos enclaves da Deputación máis visitados na provincia. A ocupación foi moi alta, sobre todo dende mediados de xullo. As cifras de peregrinos polo camiño de Fisterra e Muxía tamén son moi boas, e incluso o parador Costa da Morte de Muxía foi o de maior ocupación de toda España, chegando ao 98,5%. Boas novas para o sector neste verán 2026, no que sen dúbida o tempo botaba e bota unha man. E ollo, porque o 2027, ano Xacobeo, co que tamén podería axudar a incrementar as visitas. 12:02 minutos do mediodía, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 15 de setembro.

O minifundio dificulta adaptarse ao plan de fertilización obrigatorio. Os produtores da comarca ven complicado rexistrar o abono de todas as fincas. Cerceda traballa para que o Lago das Encrobas sexa municipal. Este sábado pola mañá collerá a primeira proba de piragüismo. O parador de Muxía, o de maior ocupación en España, liderou a rede cun 98,5% de ocupación. Temas que destacamos en titulares nesta xornada de martes 15 de setembro son as 12:03 minutos do mediodía. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

O 1 de setembro entraba en vigor a nova regulación que obriga a rexistrar os aportes e tratamentos das terras nun caderno digital. A norma non convence aos produtores da zona. Alguns apuntan a que o único que fai é engadir máis papeleo a un traballo que xa se viña facendo. Ademais, o feito de que a obrigatoriedade dependa de tamaños de fincas ou do uso das mesmas complica a elaboración do rexistro polo minifundismo propio de Galicia. O Lago das Encrobas está en boca de todo o mundo dende a súa apertura e máis de 5 anos, especialmente nos últimos días. Onte confirmábase unha das novas máis esperadas. Este sábado 19 de setembro vaise levar a cabo a primeira competición deportiva oficial, a regata de piragüismo Coventina Renovables. Así o afirmaba o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, durante a presentación do evento. Tamén o facía aquí no Voces de Bergantiños. Outro dos temas que se expoñían nesa presentación da regata foi a situación na que está o convenio pendiente cos propietarios do lago de As Encrobas. O alcalde afirmaba que están pendentes dunha cesión de terreos para que poida ser municipal. O lugar ten multipropiedade. En primeiro lugar, a auga do lago é xestión directa da Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia, e o resto do recinto continúa adscrito á empresa Naturgy. O parador Costa da Morte de Muxía volve a ser de novo o máis destacado de toda a rede en España. Este verán encabezaba a ocupación cun 98,5%. Así o trasladaba a paradores de turismo, que pechaba a campaña cun récord histórico de facturación ao superar os 80 millóns de euros de ingresos entre os meses de xullo e agosto. As prazas galegas do resto de aloxamentos tamén sobresaen no país. A falsa alarma na gasolineira do polígono de Bertua a primeira hora da tarde de onte activaba o sistema e o protocolo antiincendios e mobilizaba a bombeiros, protección civil e policía local e garda civil. A estación está situada na entrada ao parque empresarial de Carballo dende a C552 na Rúa Cobre. Algunhas fontes apuntaban como motivo da incidencia as altas temperaturas. Un incendio que se originaba pasadas as 9:30 da noite deste luns no centro de Vimianzo, en concreto en Pan Ignacio, negocio ubicado na rúa Castelao, originábase no obrador da panadería e os bombeiros empregábanse a fondo durante unhas 2 horas para extinguilo. Ata o punto tamén acudiron Protección Civil e a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez. Un veciño de Fisterra de 53 anos encontrase na unidade de cuidados intensivos do Choa con pronóstico grave tras precipitarse dende un segundo piso no casco urbano da localidade. Sucedía a primeira hora da mañá de onte, sobre as 9:30, na Avenida de Galicia, cerca da gasoliñeira. O varón precipitábase, según emerxencias, dende unha ventana. Como consecuencia do impacto, sufría diversos golpes e contusións.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Al contrario que en jornadas anteriores, esta madrugada había como sensación de bochorno, temperaturas más que agradables, sobre 17, 18 grados a primeira hora. Temos nubes, todo parece indicar que hoxe vai nos acompañar a Agua Carlos Otero, Meteo Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: En principio, se esperaba para hoxe un lixeiro descenso das temperaturas. Home, así vai ser, ¿no? Porque en principio temos que contar con agua.
2: Sí, pouco máis van a subir os termómetros hoxe, e é que temos unha fronte chegándose polo noroeste, irán cubrindo os ceos, e ademais unha fronte que pode deixar algo de auga. Si é certo que os lugares onde esas chuvias serán algo máis persistentes, serán, un pouco máis ao norte, temos entre Fisterra e Malpica alta probabilidad de ter, algunhas chuvias en xeral de carácter feble. Isto contribuirá a que os termómetros descendan hoxe, teñamos un descenso moi significativo con días anteriores, e ademais esa fronte, unha fronte fría, irá desplazando esa masa de aire cálido que teñamos sobre Galicia estes días atrás, irá se movendo cara ao sur. Os termómetros, polo tanto, descenden hoxe, pero volven a descender mañá.
1: Para mañá non esperamos xa auga.
2: Mañá non descartamos algún chaparrón moi ocasional. Máis probable en Malpica, por exemplo, que en Fisterra. E é que, tras o paso desta fronte, o nordés, chegarnos esa masa, esa zona de aire con certa inestabilidade, únicamente se agardan algúns chubascos intermitentes no terzo norte de Galicia. Unha situación que volverá a repetirse os xoves, pero xa con menos probabilidade. Vamos a ter momentos en chuvia con apertura de claros, tanto mércoles como xoves. Como decía, temperaturas en descenso, as máximas costaralles superar os 20 grados, tanto mércoles como xoves, pero a partir do vendres volve a entrar o anticiclón, volve o nordés e volve a estabilidade plena. Teremos tardes de ceos despexados con tendencia a que as temperaturas ascendan moi significativamente de cara a fin de semana.
1: Estaba yo botando unha ollada ao mapa de Meteo Galicia para os vindeiros días. Prácticamente imos rematar o mes, o verán con tempo plenamente veraniego.
2: Pois sí, ademais, os modelos nese sentido apuntan a que o anticiclón que temos ao oeste se aproxime cara ao noso territorio e se mova cara ao norte, unha configuración que se chama de bloqueo anticiclónico, que, aos anticiclos gustalle moito estar aí no Cantábrico e moverse moi despaciño. Pois así os teremos moitos días, os modelos apuntan, polo tanto, a tempo seco no medio prazo, e, posiblemente acabemos o verán con tempo seco e iremos máis aló aínda con estabilidade.
1: Xa o iremos vendo. Importante previsión para hoxe, para mañá, para estes días, que sí que imos notar ese descenso das temperaturas. Que teñades moi bo día, Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
2: Gracias, igualmente.

12-11 minutos do mediodía, nada, hoxe previsión de choiva, para mañá tamén, despois virán días de sol, veremos como se van incrementando as temperaturas, sobre todo de cara a fin de semana. Teremos un respiro, de temperaturas, iso sí.

Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 15 de setembro. Oye, falamos de escándalo na redacción. Ben podería ser aquí, los estudios e la redacción de La Voz de Galicia. Esto é o que ven sendo a última montaxe da compañía Estudio Momento, que se vai estrear en CE este sábado 19. Sobre o escenario estarán Iria Ares e Xoán Carlos Mejuto, con quen imos falar precisamente hoxe. Os martes pasamos polo cita co Concello, hoxe pasamos por Fisterra, ou máis ben, será o alcalde de Fisterra quen se achega aos estudios de Radio Voz. Hoxe será protagonista do cita co Concello Luis Insua, e con el tocará analizar a actualidade municipal da fin do mundo. Pasaremos por Coristanco para achegarnos ao mundo das gasosas con Juan Carlos Villar Angeriz, que, por certo, foi pregoeiro o ano pasado da Festa da Pataca. Xa estamos aí, ás portas tamén, falaremos disto con él. E un grupo de investigadores de Panamá e Perú chegaban ao Centro de Promoción Rural Fonteboa de Coristanco para coñecer experiencias de apicultura. Hoxe continuarán a súa visita por Sergude, en Boqueixón. Precisamente dende aló teremos hoxe, contactaremos con Luis García. Dende aló será hoxe o Voces do...

0: Algúns dos temas, algunhas das voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 15 de setembro. Son as 12:14 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño e falamos de teatro.
1: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
2: Última oportunidade para Voltas co Cole. Se aínda non tes o teu vale, fai as túas compras nos comercios do CCA ata o 18 de setembro e ven este venres de 5 a 8 á Praza do Concello. Pon a prova a túa memoria, consegue os 5 acertos, eleva premios, experiencias ou cheques de 50 euros. E atención, o venres 25, ás 9 da noite, sortearemos 5 tabletas entre todas as persoas que fixeron pleno en directo no Instagram do CCA Carballo. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
3: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce, casi 17 minutos do mediodía, a esta hora hemos desplazar hasta C, creo que os nosos seguintes protagonistas andan por aló, e se non xa me van corregir a continuación. A golpe de martes, imos facendo plans para fin de semana na xenda deste sábado 19 de setembro, terá un oco especial a Vila de C. No Auditorio Baldomero Cores, ás 8:30 da tarde, estrearase a última montaxe da compañía Estudo Momento, unha obra que leva por título Escándalo en Redacción. É unha das grandes apostas desta nova tempada teatral, imos falar de que C será o punto de partida, a estrela absoluta para Galicia e o mundo. Sobre o escenario estarán Iria Ares e Xoán Carlos Mejuto, aos cales temos a outro lado do teléfono. Hola Xoán Carlos, hola Iria, que tal, como estades?
5: Pois moi ben.
6: Hola a todos.
0: Hola. Decía eu, estades por C?
5: Estamos. Pois eu estou no camerino do... da Casa de Cultura de C,
0: vale.
5: Aquí, mentre estamos montando xa escenografía e luces.
0: Claro, claro, será estrea, hai que telo todo, hai que estar pendente de absolutamente todo. Obviamente hai que ir con tempo, ¿no? Como diría aquel.
6: Sí, ademais, pues sí. Bueno, o que quería decir é que estamos de estrea, pero que é un espectáculo que ten, na que non comparezca, ten moitísimo show, moitísimo espectáculo, moitísimos cambios, entón precisamos todo este tempo e máis para montar un gran show.
0: Sí. Escándalo en Redacción. Bueno, unha comedia contemporánea, áxil e sofisticada para sair do teatro cun sorriso, pero dándolle unha volta á cabeza sobre a verdade, a comunicación e o papel da información. Así presentaba desa a obra aí un tempo. E antes de entrar na trama, en cada un dos personaxes, que visión nos podedes dar do espectáculo? Iria,
7: Empeza vostede.
6: Venga. Pois, mira, a visión é que nos, bueno, como toda estrela é unha incertidumbre, sempre, sempre, en este momento, contamos co público, nos facemos teatro para o público, estamos moi contentos de facelo, entón, ata que o público dicte sentencia este sábado 11, pois non sabemos o espectáculo que temos entre man, non? Entón se completa con eles.
7: Sí, sí, sí.
6: Pero o que pretendemos, agardamos conseguir, tanto nesta estrela como na xira, que tamén arranca a semana que ven en Vigo, faremos xira por toda Galicia, pois é que o público asista a un gran show,
7: sí.
6: Que vexa que o teatro pois tamén está para montar un espectáculo moi potente sorprendente, non? Entonces, pois ximos ensinar o backstage do periodismo actual, que te podes imaginar, con todos estes
7: Bueno, eu río me, porque claro, estuvo unha redacción, a fin de contas.
6: Exactamente, sabes que é un espectáculo, non? É un espectáculo, máis nestes días. Pois, sí. Pois esa non é a intención, en clave de comedia, pero comedia elegante, pois... que o espectador entenda a que vos dedicades.
7: Sí, señor Mejuto, algo que engadir?
8: Sí, bueno, partimos para enfrentar esta nova proposta, pois partimos tamén do noso amor ao cine clásico e de alguma maneira partimos coa inspiración de películas como Luna Nueva, que creo que ademais tuvo hasta 4 versións cinematográficas, a última Interferencias xa enfocaba o mundo da televisión, ¿no? Luna Nueva, primeira plana, pues prensa escrita. Interferencias, xa estamos no mundo da televisión, pues Escándalo en Redacción, estamos no mundo da televisión, de YouTube, de TikTok e de moitas outras. Bueno, agora ata os políticos teñen conta de TikTok e están aí.
7: Sí,
8: pero
7: sí.
8: Tamén xa incluso inteligencia artificial, así.
7: Uy,
8: que
7: sí.
8: De alguna maneira, entre que somos moi clásicos, achegamos a este espectáculo para facer aínda máis show todas as novas tecnologías.
7: Sí, sí, sí, sí. O, por certo, non o dixemos, bueno, sí que dixemos que é estrela mundial dende CE, pero non dixemos que tendes residencia artística precisamente aí en CE. Como vos trataron?
8: Sí, pues estupendamente, mira. Estamos moi agradecidos a la Concilia C porque desde o primeiro momento recibiron a proposta con todo o apoio e vamos, moi ben, estamos como na casa.
7: Bueno, Iria interpreta a Clara Beltrán, Xoán a Tomás Chamorro, el xornalista máis clásico, ela máis adaptada aos tempos, ambiciosos, gustosos de ter a razón, afeccionados á discusión por ver quen sabe máis. Como nos podedes describir aos vosos personaxes, Xoán, xa que estás?
8: Pois mira, eu creo que xa fixeches a ti perfectamente, eu creo que o que máis os define, a parte da definición así máis genérica que fixeches ti, eu creo que os define a relación entre os dous. Se o espectador vai nos coñecer polo contraste entre eles e pola relación que, ao igual que en Luna Nueva, cando ve esa película queda ca sensación de que máis que quererse os dous personaxes acaban unidos polo seu amor polo periodismo, pero polo periodismo sobre todo pola adrenalina que o periodismo e a gran exclusiva o gran escándalo y es producen. Son como adictos á exclusiva e á última noticia, e iso é o que vai facer unirse a pesar de todas as diferencias que teñen.
7: Sí, sí. Bueno, Iria, máis actualizada, pero que máis podemos decir do teu personaje?
6: Pois a verdade é que é unha personaxe, pois bastante ambigua, porque pensa que, digamos, os medios son válidos para cadar os fins, que o periodismo actual ten que ser puro espectáculo e puro show, e que basicamente pois vale todo para conseguir unha noticia e para contar a verdade, non?
7: Claro.
6: Entón, digamos que ela sí que é verdad que persigue a verdade, pero para atopar esa verdade, pois vale todo.
7: Bueno, podemos falar de que Clara e Tomás deciden crear un pequeno medio de comunicación, inventan identidades e incluso lanzan algún bulo. ¿Qué pasa despois?
6: Sí. Pois o problema é que o bulo resulta ser verdade. Ese é o problema.
7: Isto que ven sendo aquilo de que a realidade supera a ficción ou...
6: Sí, efectivamente, ou pensa mal e acertarás, ¿no?
7: Tamén, tamén.
8: Como dicimos no espectáculo, inicialmente buscamos o clickbait, pero acabamos atopando o verdadeiro melón.
7: Sí.
8: E aí é cando se complican as cousas. Cando un bulo acaba sendo verdade.
7: Que, bueno, non sería nin a primeira nin a última vez. Por certo, decía eu escándalo, pero claro, é con xe, claro, a que ven ese de escándalo?
6: Sí, pois mira, esa é unha historia, unha anécdota moi bonita. Escándalo en Palacio non é a segunda parte de escándalo en Redacción non é a segunda parte.
7: Iba che preguntar eu que tiña que ver unha cosa ca outra.
6: Exactamente. Bueno, pois ten que ver simplemente en que somos os mesmos, me ajuste máis eu, os que estamos tanto en riba do escenario como os mandos da producción, pero realmente unha homenaxe a Escándalo en Palacio, que foi esa obra que fixemos de autoría, era de Pedro Ruiz, que nos deu tantísimas satisfaccións tanto en Madrid como en Galicia, que tivo máis de 10.000 espectadores e que gustou moitísimo. Entón, a xente nos pedía, pues, digamos, como un espectáculo tamén, seguir, non, con esa, digamos, podemos chamarla marca de escándalo. Sí. Entón pasamos do Palacio a Redacción, pero a mí me gostaría aclarar que non é a segunda parte, pero sí que hai moitos elementos que gustaron tantísimo ao público, pois eso, o glamour, o cine clásico, os comentarios brillantes, unha comedia inteligente. Bueno, hai moitas cousas de Escándalo en Palacio e Escándalo en Reacción, entonces ese guiño no título coa X porque... Sí. Porque, bueno, recorda, non, a esa etapa de tan exitosa,
8: sí, pero de Escándalo en Palacio. A clasificación X que podía ter Escándalo en Palacio, bueno, non a ten nese mesmo sentido Escándalo en Reacción.
7: Vale. En calquera caso, que vaya tamén como Escándalo en Palacio, máis de 10.000 espectadores, se irá por España, ojalá. Entradas esgotadas, a ver, nin tan mal, non?
6: No, la verdad que no.
8: Eso sí que sería una verdadera exclusiva.
7: Oye, ¿por qué crees que fuera también ese espectáculo?
6: Bueno, tenía muchos ingredientes. La verdad es que, a ver, tenía Pedro Ruiz, una persona muy conocida por todos, siempre tuvo un talento innato para comedia, para parodia, sobre todo a política, sátira política, ¿no? Pois eu creo que ten un talento especial para iso, sabe moi ben o pulso da actualidade, o pulso da vida política, dos políticos, sabe reflexalo moi ben, e o público eso pois o percibía e o sigue percibindo, ¿no?, nos seus traballos. Entonces, esa combinación coa nosa paixón polo cine clásico, que digamos que non se enfade Pedro Ruiz, pero puxemos un pouco de glamour en todo o universo Pedro Ruiz, non? Que era, se cadra un pouco máis castizo, por decirlo de alguna maneira, pois eu creo que esa combinación pois foi pura dinamita, non? Bueno, non sei se me justo ten outra visión, pero eu creo que
8: sí,
6: esa combinación
8: sí, entre... Sí, ademais eu quería engadir que no momento, xa naquele momento, a polarización política estaba avanzando, leva un tempo avanzando, e, sin embargo, Escándalo en Palacio, en da que é unha sátira política, realmente a lectura e a visión que dá, sobre todo co final, o espectáculo, pues, é unha historia de redención e de que o amor o pode todo, ao fin e ao cabo, ¿no? Entón, a xente, pois, aparte de recibir de alguna maneira, aparte de recibir de alguna maneira esa sátira política, pero tamén recibía unha ollada de esperanza e saía moi moi satisfeita. Sí. Eso creo que tamén influiu en que, mira, gustaba a xente de dereitas e a xente de esquerdas e podían compartir o mesmo espacio sin estar discutindo de política, vendo un espectáculo cun trasfondo político. Entón, eso creo que tamén foi un acerto.
7: Bueno, pues con este seguinte tema, creo que ides ir máis ben polo mismo camiño, porque é un asunto máis de actualidade. Non vos preguntei cal foi o motivo polo que estudo o momento apostaba por un asunto como este da verdade, o clickbait, as visualizacións, os escándalos, o éxito, a credibilidade. Que vos levou a poñer o ollo no xornalismo?
8: Bueno, creo que o tema actual... desde o meu punto de vista, que a atmósfera política este tan polarizada no noso país, hai gran parte de responsabilidade dos medios. Eu creo que, desde o meu punto de vista, os medios deben ser máis exigentes que a clase política e non, non facer o xogo, tanto dun lado como do outro. Se os medios cumplisen mellor o seu papel de contrapoder, igual os políticos non nos poderían levar a unha confrontación civil que parece que é o que queren, ás veces. E esta crispación que se está dando, pois igual pois era un pouco amortiguada. Entón, pois nos outra vez tocamos o tema en clave de comedia, que é a maneira, eu creo que é a única que se pode tocar este tema hoxe, para volver facer un chamamento a que cesen un pouco e que se volvan a entender uns e outros, e que, sobre todo, derruben muros.
7: Sí. Se a verdade non vende, haberá que mellorala. Así di o cartel. Parece que non nos chexe que a realidade.
6: Sí, bueno, era un pouco preguntabas, non, cal era a intención e por que a prensa. Porque é o gran tema que ninguén quere contar. Quero decir, o para min, totalmente de acordo con Mejuto, eu iría un paso máis aló, non? Quero decir, a prensa debe estar no punto de mira hoxe, porque está espectacularizando...
7: Creo que perdín alguén. ¿Qué pasó?
9: Esta no es una extensión válida. Uy, por favor, no sé, inténtelo de nuevo.
7: Iria, no sé si me escoitas.
6: Sí, eu escoito.
7: Ay, pues, Joan, ¿estás ahí?
8: Sí.
7: Ah, que saltó ahí, qué cosa más rara.
6: Pues hubo una interferencia así cuando estaba...
7: Ahí saltó ahí algo. Esto no, mira, ahí está inteligencia artificial, ¿eh? No lle gusta.
6: Justo cuando me estaba metiendo con la prensa de hoy, se pasan estas cosas, ¿no? ¿Qué está. Pasa aquí?
7: Ahí interferindo en las conversas de la gente. Ay, sí. Perdón, que te perdí por un momento porque saltaba esa cosa por lo medio.
6: Nada, no te preocupes. Lo que estaba a decir era eso, que nos pensamos en este momento que o gran melón de estos últimos años é a prensa, pero non a prensa escrita, senón toda a espectacularización que se fai dunha noticia, non? Entonces, como ninguén está tratando ese tema, porque parece que sí, pero ninguén está tratando o tema da prensa, hoxe, dos medios de comunicación de masas, das redes sociais, da inteligencia artificial, como ninguén o fai, pois dicen, bueno, pois en todo momento lo va a hacer, non? Digamos que ese é o resumo. Eu creo que a xente ten dereito a ver esa visión cómica, pero tamén profunda do mundo no que nos estamos metendo, non?
7: Sí.
6: Esa era a nosa intención, con Escándalo en Palacio seguiu ben, e agardamos que aquí tamén.
7: Decíades na presentación da obra que moi probablemente será a primeira vez que se introduce a inteligencia artificial dentro do ámbito teatral en Galicia. Como ides facer isto, Xan?
8: Pois... Ainda
7: mira, que... por lo de pronto xa quiso entrar ela por o teléfono, pero...
6: Exactamente.
8: Ainda que poida ser un pouco spoiler, vou explicar o que se pode explicar.
7: O xusto necesario.
8: Que estes dois personaxes, Clara Beltrán e Tomás Chamorro, para dar un pouquiño máis de relevancia ao seu pequeno medio de comunicación, inventan identidades para parecer, en vez de solamente dous, parecer unha gran redacción, ¿no? Entón, para facer esa pequena redacción, en vez de ter periodistas, van ter avatares de inteligencia artificial, que pues, un experto en arte contemporáneo, un home experto en geopolítica, outro en economía, e outro un reporteiro audaz, ¿no? Estes son personaxes realmente totalmente ficticios que les crean a través da inteligencia artificial. Eso en canto argumento, en canto a...
7: Estou me rindo porque eu vexo isto, Isto acabará sendo así en alguna redacción.
6: Sí, non estamos
8: aclarar que realmente unha das cousas bonitas de esta proposta é que realmente non son inteligencia artificial generativa 100%, senón que realmente os vídeos de todos os personaxes os gravamos Iria Maiseu.
7: Claro, claro.
8: Entonces, realmente, o que os avatares reproducen a nosa interpretación. Realmente, a interpretación é humana e a tecnoloxía é a que fai que teñamos un reparto de 8 ou 9 personaxes. Sí. Pois, nos facemos prácticamente todos, excepto un, que fai Alberto da Sinda, outro actor de Carneos.
7: Bueno, pues todo listo, todo preparado para esa estrella. Después de C, ainda virá a Vigo, a Coruña, Pontevedra, Santiago y Madrid. Parece que, bueno, ten boa pinta, ¿no? Este arranque.
6: Sí.
8: Pues, la verdad que... agarramos que sí. Creo que si se da conexión con público, como fue con Escándalo en Palacio, todo apunta a que sí que será un gran proxecto.
7: Pois xa saben, para disfrutar este sábado 19 de setembro no Auditorio Baldomero Cores de CE ás 8:30, xa están disponibles as entradas en www.ataquilla.com. Iria, Xoán, moitas grazas por achegarvos a Radio Voz Bergantiños, que vaya todo moi ben. 8:30 da tarde, Baldomero Cores, Auditorio Baldomero Cores de CE este sábado. Grazas.
8: Moitas gracias a vos.
6: Grazas a vos.
7: Chao, chao.
8: Chao.
7: Pues esa estrella este sábado, 8:30, entradas disponibles, como decíamos, en www.ataquilla.com. Nada, ten moi boa pinta, seguramente se xa, como non podía ser outro xeito, un éxito. Temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos co cita co concello. Xa anda o alcalde de Fisterra, Luis Inso, polos estudos de Radio Voz Bergantiños.
10: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971-331.

0: Quiero decir que es excelente.
1: Sí, a ver, non estamos moi contentos co número de visitantes e turistas. Non hai que olvidar que esta xente ven a Fisterra precisamente porque ve algo atractivo. Entón, bueno, sempre que subir o número de visitantes que deciden pois vir a Fisterra, se venen a Fisterra non van a outros sitios, pois para nós é un halago, non? Que vexan, que sigan vendo e que vexan a Fisterra como un atractivo turístico.
0: Foi Fisterra o concello que tivo problemas ca auga ou non se notou tanto a seca como noutros concellos da volta?
1: A ver, foi un verán bastante seco, non? Entón, bueno, nos temos algunhas zonas que é un problema que xa viñan arrastrando dende fai moito tempo, pero bueno, cada vez ao ter máis número de visitantes, pois afecta máis ao tema da auga. Concretamente temos problemas pois na zona da parte da Insua, na zona norte, sobre todo, por o nivel, as zonas máis elevadas, pois aí sí que se nota que bueno, teñen problemas de abastecemento de auga e estamos de intentar darlle solución.
0: Bueno, hai que dicir que un ano máis o faro non se pode visitar.
1: No, é unha das cousas que temos pendentes. Tivemos reunións con a autoridade portuaria, pero bueno, aquí non é só coller a chave a abrir. Aquí hai que acometer unha renovación, un acondicionamento desta infraestructura que debe ser primordial e primordial para o noso concello, non para moito tempo, pero sí que é algo que non é dun momento para outro. Estamos traballando da man ca Axencia de Turismo de Galicia para conseguir os fondos e poder habilitar e abrir este espazo que é icónico de toda a nosa costa, non só do noso concello.
0: O exalcalde, José Marcote, era partidario de implantar unha taxa turística para facer fronte ao gasto extra que supón a chegada de visitantes. Como se valoraría nun futuro por parte do actual goberno municipal esta posibilidade?
1: Pois é unha opción que tamén estamos estudiando. Evidentemente, é algo que si se implanta ten que ser baixo un rigor. Bueno, é algo que para o próximo verán intentaremos a ver si podemos e a ver si somos capaces pois de que así sexe que implantala, porque en realidad os costes dos servicios multiplícanse, claro, debido a elevado número de visitantes.
0: Non é o único concello, nin o único alcalde preguntado por este tema nos últimos tempos que, bueno, polo menos dá pa unha pensada, porque acaba de decir o propio Luis Insua, ¿no? A chegada de visitantes multiplica o gasto en determinados servizos e o presupuesto é o que é. Obviamente, para mellorar determinadas infraestructuras e demais, pois falta chejas extras. Algo que están pensando, máis que, bueno, están valorando esa posibilidad en máis puntos. En fin, temos que falar da travesía nado de Fisterra. Había un brote, había xente que, bueno, sentiuse mal despois de participar. Agora parece que a cifra de afectados chega a 48 persoas, entrenadores e familiares. Que se sabe disto?
1: Pois isto que se sabe é que aínda non hai un lugar exacto, nin se sabe o porqué. Hai indicios que parecen indicar que foi durante o domingo que tivo lugar a travesía nado en Fisterra, pero a verdade é que empíricamente non hai ninguna evidencia que diga que foi ali, porque os controis, os análises de auga deron ben durante todo o verán, incluso de forma aleatoria, porque ainda non se sabía, o día posterior á prova, o día 7, por parte da Xunta de Galicia, pois fixose un análisis, tocaría, entonces fixose do favorable tamén, é dicir, que non se logra saber a día de hoxe, según os datos e o que eu coñezo, que non hai información para catalogar e para dicir foi aquí, foi debido a isto. É algo que tamén puxémonos en contacto ca Consellería de Sanidade e nombrar un equipo especialista de médicos e farmacéuticos para intentar averiguar, pero a día de hoxe non hai nada que indique certamente donde pudo ter lugar isto e en base a que e por que.
0: Non hubo ingresos hospitalarios que nos conste, non?
1: No, bueno, o importante de todo, todo é que os deportistas e os nadadores e as familias, porque creo, a mí tamén me dixeron que non eran só deportistas, sino tamén familiares dos deportistas, que, bueno, sí que tuveron malestar, pero que non houve ningún tipo de ingreso hospitalario con pernota, digamos, claro, non? Eso foi o que a mí me comentaron.
0: Bueno, mellor así. Sí. Que pasa con nudismo en Fisterra, alcalde? Que parece que hai veciños que protestan porque en algunha das praias anda xente practicando nudismo.
1: Sí, a ver, este sobre todo un asunto que afectou a unha playa icónica, unha playa que, bueno, pues que é das, máis un punto de vista, das mellores que temos, que é na zona do Castillo, que é a playa de Corbeiro. Eu tamén chegaron queixas de veciños que, bueno, eran visitantes, non, que practicaban o nudismo. Eu acheguei malí un día de en plena efervescencia disto, non? Así que é unha playa familiar, e sí que o mellor, pois, este tema do nudismo, sí que non... Digamos que hai outro tipo de areais en Fisterra onde se pode practicar, pois, de forma máis aerosa, digamos, sin influir tanto no que xenere tamaño rechazo, malestar entre os veciños. Entonces é un asunto que para regular, pois, foi falta unha ordenanza de playas, non? Evidentemente, en Fisterra, agora mesmo non dispoñemos desta ordenanza, poñerémonos con ela, xa digo, unha ordenanza, pois...
0: Porque hai que decir que ilegal non é, pero hai...
1: Non é unha práctica ilegal, exacto. Entón, os concellos sí que, mediante a normativa, unha ordenanza municipal, pois sí que poden regular, non? Pero, bueno, regular non é prohibir. É prohibir é habilitar outros sitios, porque eu non son partidario de prohibir nada que non sexa ilegal, o sea, non ten sentido, non? Entón, bueno, é unha problemática que afectou esta playa, sobre todo polo contexto da playa, non? Que é unha playa, digamos, familiar. Entón aquí o que habría que facer, o que vamos a poñernos mans á obra, é un ordenanza de playas, non só para esta playa ni para esta temática, sino para todos os areais expoñer unha normativa que sexa de cumprimento e que poder adoptar en caso de que pues non se leven a cabo as prácticas correctas en os diferentes areais. Non temos esta ordenanza ahora mismo, como dixen antes, e vamos a intentar poñer en marcha para todo tipo de problemas temáticas e de areais no noso concello.
0: Bueno, un dos asuntos que máis quebradeiros dá o concello de Fisterra é o arquitecto municipal. En principio remataba en agosto, estamos en setembro, pero vai continuar?
1: Sí, a prórroga hasta os 9 meses do interinaxe é un funcionario hasta o 31 de xaneiro, se mal non recordo. Bueno, durante este tempo pois, temos prazo para mirar cara ao futuro, o tema da RPT e todo isto.
0: Bueno, antes de continuar con máis cuestións, temos que escoitar a voz da oposición. Escoitamos en primeiro lugar a Teresa Fernández, voceira do Bloque Nacionalista Galego.
2: Hola, bo día. Bueno, a nosa pregunta xa é reiterada, porque, bueno, o BNG xa se interesou e preguntou en varios plenos para reclamar a rehabilitación da capela do suceso. Bueno, no, é que o que non se pode admitir que o noso patrimonio que está ligado á historia e identidade da nosa vila pues, se atope nun estado de abandono lamentable. Bueno, en este sentido pues, consideramos necesaria a urxencia e por eso de novo preguntamos si se formalizou algunha xestión dende un concello.
0: Pregunta de Teresa Fernández, do Bloque Nacionalista Galego.
1: Sí, bueno, unha pregunta que se repite pleno tras pleno tamén. A ver, aquí o que hai que salientar é que a capela pues, non é unha propiedade municipal. É dicir, nós tivemos conversas para meter unha man á propiedade para intentar conseguir a financiación. É unha financiación, é unha obra que a rehabilitación enteira supón un orzamento, creo recordar, de 400.000 e pico de euros, é dicir, é importante, non? Entón, nós sí que estamos en contacto con patrimonio para, bueno, unha, conseguir a financiación e dúas tamén os permisos para o proxecto todo o tinglao, non? A nos, por parte da propiedade, presentouse noso o proxecto en decembro do ano 2025, é dicir, a capela ven sin estar operativa durante os últimos 3 anos, quero recordar. Entón, bueno, nos metémonos en contacto para intentar conseguir a financiación e por parte da propiedade e máis da Consellería de Cultura e Patrimonio sí que hai intención de habilitar, de meter dentro da partida do orzamento que a Consellería destina a Iglesia para a rehabilitación deste tipo de inmobles, sí que establecen a Capela do Suceso como unha prioridade. Entón, bueno, seguiremos en contacto para conseguir a financiación. É un proxecto que vai en varias fases, quero recordar que son 5, hai orzamento e hai, digamos, cartos para facer a primeira fase, que é a fase de fora da balaustrada. Pero bueno, sí que é aconsellado polos propios promotores dos que van facer a obra e mesmo os técnicos que son os que saben, dixeronos que acometer a primeira fase, que é a de fora, sin estar rehabilitado, pois era un pouco como, digamos, que debería ser a última fase, non por si hai algún tipo de desperfecto cae todo isto. Pois.
0: Bueno, por certo, a Xinabo de Galicia hai un artigo firmado por Modesto Fraga que fai referencia á situación de como está a Capela, si queren, por si queren botar unha ollada. Escoitamos a pregunta que mandan dentro do Partido Socialista. Escoitamos a Alexandre Domínguez.
3: Hola, bons días. Dado que estamos a piques de rematar o verán, é hora de facer balance. E na miña opinión, non é positivo. Seguimos a ter os mesmos problemas de sempre, destacando, entre outros, falta de aparcadoiros, servicio de recollida do lixo desbordado e insuficiente, estacionamento de autocaravanas sin ordenar e o edificio do faro pechado e sin un plan para abrir a curto plazo. Está a traballar o goberno de Fisterra sobre algunha destas cuestións? Que nos pode avanzar en ese sentido? Moitas gracias.
0: Pregunta do Partido Socialista, alcalde.
1: Sí, a ver, estamos a traballar en todo eso. Os problemas veñen, sobre todo, dos últimos anos. É dicir, o que non se pode pretender é chegar aquí e con todos os problemas que se solventen nuns meses. É dicir, algo que eles mesmos pois xa sufriron nas súas propias carnes. O tema do aparcadoiro, estábamos en conversas con propietarios para facer unha cesión durante esta temporada estival, por trámites administrativos, porque non é tan fácil como traer un papel, firmas e xa te metes dentro. Non demos chegado a tempo, a ver si damos chegado ahora para habilitar para de cara sobre todo a Semana Santa. Tema de autocaravanas é un problema que son mes e medio. O tema das autocaravanas, hai unha ordenanza que se aprobou no ano 2025, que é unha ordenanza moi xenérica de imposible cumplimento. En a ordenanza non se refleja ningún tipo de estacionamento, ningún tipo de... O sea, non daba posibilidades sobre como poder facer con este tipo de vehículos, que non debemos olvidar que tamén son visitantes, son turistas que nos elixen a nós. Por tanto, son unha serie de problemáticas que nos tamén vemos e que se está a traballar na recolha do lixo. Pois adotou esa medida que se viña facendo últimamente, non? Que pois duplicar o servicio. Evidentemente non chega, pois pode ser que non, pero bueno, non deixa de ser un tempo que non é demasiado grande. Eu creo que en líneas xerais sí que se logrou cumprir co obxectivo.
0: Escoitamos agora a Aurea Domínguez, voceira de Alternativa dos Veciños.
4: Bos días. A pregunta da Alternativa dos Veciños de Fisterra ao señor alcalde centrase no tema de limpeza e mantemento dos nosos areais durante esta tempada estival. O servizo foi licitado, foi firmado un contrato con a empresa adxudicataria. Nos, desde Alternativa dos Veciños, no pleno de agosto, xa alertamos de que non se estaba cumplindo cas labores do contrato. Vimos que, bueno, que o Concello non fixo nada ao respecto, os areais continuaron sucios. Solamente aqueles nos que o mar actuou de coidador e limpador da costa, pois se viron presentables esas playas. As demais continuaron sucias e seguen sucias. Non se fixo ese mantemento que estaba contratado. A pregunta é, que vai a facer o equipo de goberno? Vai a proceder o pago dun servizo que non se prestou correctamente e que en algúns areais nin siquiera se levou a cabo?
0: Pregunta de Aurea Domínguez, de Aurea Domínguez.
1: Sí, bueno, é unha opinión subxetiva. Eso de que os areais estaban sucios, que en algúns areais non se levou a cabo os traballos, bueno, eso é unha opinión. Eu que nós o que vimos son unhas fotos no que se metía algazo seco nunha playa. Denunciábase, o sea, protestábase contra o equipo de goberno por eso. Bueno, pois pues eso é todo o que hai que decir deste goberno. Pois, bueno, as algas chegan de xeito, bueno, pois población do mar, e de feito na Praia da Ribeira tardaronse 4 días en sacar. O contrato ainda non finalizou, é dicir, esta xente ainda está traballando, é unha empresa licitadora que ganou o servicio e que, bueno, estás encima deles e están cumprindo co que está no contrato. Ainda non acabou o servicio, non sei, bueno, eso é unha opinión subxetiva, non sei, eu non son da mesma opinión.
0: Centro médico, ubicación definitiva, prazos, alcalde, pregunta recurrente.
1: Sí, esta é outra das recurrentes durante os últimos 12, 13 anos. Sí, sí, mira, nos aquí o que fixemos foi proponerlle a Sanidade un terreo de titularidade municipal, que polo momento, dado que ainda non hai nada en firme, prefería seguir sin decir, e que está a expensas do que patrimonio informe. Sanidade veo correctamente, estamos a expensas de patrimonio porque, bueno, pasa por Camiño Santiago, non? Ao lado, entón, bueno, pois fai nos falta este informe sectorial. A min está me tardando tamén patrimonio en darme resposta, claro, porque é algo moi repetitivo, ao final o que lle estamos dicindo os políticos uns e outros que vamos pasando, ahora sí, ahora no, ahora vai para aquí, ahora, claro, pero hai que entender tamén que as cousas non van sempre da forma, se non xa estaría todo feito. Evidentemente, como dixo a oposición nas súas preguntas, pois hai moito por facer porque non se fixo antes.
0: Máis asuntos, seguiremos, obviamente, bueno, obviamente, en salvo sorpresa, estamos en 15 de setembro, presupuestos van seguir prorrogados.
1: Sí, os presupuestos deste ano, sí. Aquí o que estamos intentando adaptar para cerrar os presupuestos, aparte do capítulo de personal, son as licitacións, son todos os contratos en precario, que este equipo de goberno encontrou nesta situación. Entonces, bueno, hai que elaborar pliegos, hai un proceso administrativo moi moi grande. Fisterra un concello con moitísima actividade, é dicir, os administrativos están traballando, o personal está traballando arreo todos os días, e temos, pois, para sacar adiante as cousas do día a día, hai unhas cousas que teñen, bueno, pois que van máis espacio. Estas licitacións, estes pliegos, pois van con presupuestos, estes presupuestos hai que meterlos no orzamento, entonces está todo un pouco aí, digamos, a expensas de poder meter no orzamento do 27. De todas formas, intervención está traballando nel, a parte política está lista, e falta a tarea un pouco máis, digamos, administrativa, non?
0: Valoración do ano de goberno tras a moción de censura de agosto de 2025, alcalde?
1: Pois un ano durísimo, de moito traballo, as 24 horas, 7 días a semana, un equipo de goberno super implicado, que coñece as necesidades de todos os veciños, desatascando cousas que levan incluso desde a anterior legislatura atascadas no día a día, sacando obras dos plans de diputación, incluso do ano 2022, propoñendo proxectos a futuro, vendo e programando un Fisterra do futuro, reubicando espacios públicos e vendo, digamos, máis alá do que, bueno, pois do que en principio, incluso cando chegamos, pois se podía ver, non? Si que temos un plan e temos un proxecto de Fisterra moi moi concienciado, moi pensado e moi pensado nos fisterráns, sobre todo, e tamén nos visitantes, que, como digo, para non ser un halago que nos sigan elixindo, e niso vamos, estamos traballando seguido, os veciños e as veciñas sábeno, e vamos a por todas para conseguir o Fisterra que todos queremos.
0: Bueno, non lle preguntei, acaba de arrancar o curso escolar, algunha incidencia, algún problema en algún dos centros educativos?
1: No, salientar únicamente que os estudiantes do CEIMAR de fora, pois xa poden utilizar o pabellón e a infraestructura. Foi unha obra que acometeu a Xunta durante o último ano e medio, cun importe de máis de 900.000 euros, preto do millón de euros. Na guardería estánse levando e levaronse a cabo accións de mellora na parte interior e na exterior, que tamén levaban desde o ano 2011, que creo recordar que foi inaugurada a escola infantil sen acometer ningún tipo de mellora en profundidade. E nada, todo según o normal, o correcto.
0: Quedan meses para que remate o ano. En que se vai priorizar no que resta de aquí a a que acabe este 2026?
1: Pois en mellorar, en sacar adiante todas as obras que temos pendientes de licitar, non? No rural, con cargo a fondos de Diputación, con cargo a fondos da Xunta, temos pues un montón de obras pendientes de licitar que estamos sacando e vamos a por eso.
0: Bueno, para o ano que ven hai eleccións municipais, será candidato.
1: Home, eu supoño que sí. Eu supoño que sí, de todas formas eu sempre digo.
0: Xa queda pouco, alcalde, xa queda pouco. Isto pasa, o tempo pasa demasiado rápido.
1: Pasa, sí, parece sí, que sí. Foi onte, ainda cando foron as eleccións do 23. Pero nada, sí, eu a disposición do partido, a disposición do grupo local, a disposición do que a xente queira.
0: Bueno, pues a mí no me queda máis que agradecerlle a visita aos estudios de Radio Voz en Carballo, desexarlle unha boa viaxe de volta, que vaya todo ben. Luís Insua, alcalde de Fisterra, moitas gracias.
1: Gracias a vos polo convite.

0: 20 minutos para chegar a unha do mediodía e, como comentábamos antes de ir á publicidade, temos nos estudios de Radio Voz en Carballo ao alcalde de Fisterra, Luis Insua. Que tal, como estamos?
1: Hola, moi bons días.
0: Vai rematando a temporada turística por Fisterra ou aínda estamos cheos?
1: Home, cheus, non, ainda temos un elevado número de turistas, de visitantes, sí que se notou a baixada, pero aínda seguimos tendo.
0: Como calificamos esta temporada de verán en Fisterra? Eu diría que me atrevería

0: Unha e sete minutos do mediodía, a esta hora imos pasar por Coristanco, imos ir adiantando cousas que teñen que ver co que vai ser a 44ª edición da Festa da Pataca. Poderíamos visitar o Museo das Gasosas de Juan Carlos Villar Anjeriz, por exemplo, imos falar sobre isto e sobre o seu paso polo pregón da Festa da Pataca do ano pasado. Juan Carlos, que tal, como estás, Juan?
1: Ah, bom dia, Fran. Muito bem.
0: Tudo bem?
1: Sim, sim, tudo genial. Agora que estamos aqui há uns dias da festa, pois já cá conta atrás.
0: Bueno, máis alicentes para chegarnos a Coristanco. Pon hoxe na Bodega Galicia. A Asociación Gaseosas de Galicia participará do menú festivo abrindo as portas da exposición o sábado e o domingo, os dous días.
1: Sí, faremos aí unha xornada de portas abertas, tanto o sábado como o domingo, de 10 a 14, para, bueno, calquera que se chega, que irá a chegar, pois ali estaremos a exposición e con algunha sorpresinha máis.
0: Sí. Por certo, que tal o libro onde contas a historia da gasosa en Galicia?
1: Moi ben, moi ben. Bueno, foi un, bueno, no seu momento presente na Deputación da Coruña, tiveron a ben interesarse para a súa publicación, para mí foi unha alegría. E bueno, é un traballo que queda aí plasmado para que no que ira a consultar. No, realmente é unha recopilación de apuntes dos diferentes gaseoseros que houve na provincia da Coruña. Bueno, aí queda para, xa che digo, para que non queira consultar, para futuras xeracións que vexan que, bueno, existía un oficio que agora desapareceu, pero bueno, que tuvo a súa importancia no seu momento.
0: Bueno, falamos da provincia da Coruña, pero se nos cinguimos ao que a nosa área de influencia por aquí pola volta, xa podemos contar un lote delas, non?
1: Sí, casi en cada concello aquí na nosa comarca de Bergantiños pois unha pequena fábrica, outras non tan pequenas como no concello de Carballo, que chegaron a casi a coexistir tres fábricas bastante importantes. De aí vemos o volumen de consumo deste produto no seu momento, inda que facían algún reparto en algún concello limítrofe, pois bueno, houve varias fábricas en Malpica, en Ponteceso, bueno, casi en cada concello. Eu sempre me queda a espiña, sempre digo que en Coristanco, un pouco por influencia de Carballo, pois non tivemos sorte de ter unha pequena fábrica local, pero bueno, estábamos abastecidos da bebida igualmente.
0: Bueno, Santa Comba tamén.
1: Santa Comba sigue traballando, sigue a familia Landeira, con moita tradición, xa terceira xeración, terceira que se estará incorporando a cuarta. Bueno, distribuindo a marca, bueno, unha marca moi conocida como La Pitusa, e aí siguen no sector, sí.
0: Sí. A parte desta de Santa Comba, que estamos falando, cantas máis quedarían? Poucas máis, non? Por aquí pola volta.
1: Bueno,
0: que che conste a ti.
1: Sí, bueno, sí que aí na zona de Marín hai bebidas do Atlántico, unha moi potente que absorbiu, bueno, traballa para varias marcas blancas, además, sigue sobrevivindo con eso. En Neira, en Lugo, tamén temos outra pequena delegación de La Pitusa. Bueno, quedan algúns, en Ourense tamén quedan algunha fábrica que, bueno, non sei, a súa actividade principal xa non é a producción da gaseosa, sino, bueno, teñen que distribuir outro tipo de produtos porque, bueno, este mercado xa quedou un pouco limitado. Bueno, pero lembremos que as grandes multinacionales das bebidas como, bueno, o nombrar Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta, sí. Cass e demais, non deixan de ser unha bebida refrescante, unha gaseosa,
0: claro.
1: que xa moito antes facíamos nosos gaseoseros locales.
0: ¿No? Ahí estamos. A min hai unha cosa que non me gusta, que se cambiar o formato de botella. Eu sempre fui moi fan desas botellas que había. Como se chaman? As que teñen o tapón que quedar e co dedo ao metal para que salte.
1: Bueno, nos chamamos os gaseoseros chamamos de peche mecánico, non? Por ese cierre mecánico.
0: Estás perdendo eso,
1: Sí, bueno, era un tipo de envase que bueno, permitía facer unha gaseosa de moita mellor calidad polo tema da carbonatación, bueno, tiña máis burbulla, non? Que ti lembraste de que unha botella desas, desde la morro, salía che o gas polo nariz, ahora abres unha botella de Pepsi, na que sea de outro refresco similar, inda que sea de litro, hablo dúas veces, e xa ves como non fai ese tush, non esa potencia que tiña. Eso permitía yo o cristal, además que esas botellas reutilizábanse para un montón de outras cousas, non?
0: Oye, cantas botellas tes no teu museo?
1: Bueno, a día de hoxe, entre ese tipo de botellas que me falas ti, de formato familiar, de litro, ou sifóns, en formato sifón, outras de un pouco máis antiguas, de tamaño máis cativos, Pois estamos falando alrededor de entre unhas 1.000, 1.200 envases temos ali en exposición na, na exposición.
0: E cale para ti a xoia da corona?
1: Bueno, eu sempre digo o mismo, non quer dizer que este como a fixo, non e podes querer máis a un ca outro, pero sempre hai alguna que ten algún debuxo un poquinho máis atractivo, e bueno, as de ámbito local, non, como son Maruxa, na nosa zona moi, moi de vida, non, ou Lidia, ou Meus Amores, ou, que son da localidade de Carballo, pois bueno, por ter unha pequena lembranza de velas na túa primeira comunión, ou, ou en Ventos, ou día da festa, pois bueno, sempre estás aí un cariño especial, non?
0: Oye, ¿hubo alguna que se che resistira, que dixeras ti necesito esta botella e ainda non fun capaz de atopala?
1: Sí, a día de hoxe ainda hai varias, varias que non dou atopado, porque, bueno, foron fábricas realmente pequenas, tiveron pouca cantidad de envase, e, bueno, ainda que busquei e rebusquei casi, bueno, non podo comentar un caso concreto aí en Cedeira, de casi porta por porta por todas as aldeas, a ver se atopaba, localizar os propietarios e tal, e non atopar a botella. Saber da existencia dela, de tela, mellor, algún outro compañeiro que colecciono o demais, bueno, as da Coruña, as que son da provincia de Coruña, sei que teño sempre unha espiña un pouco clavadas, e media dúcia, ou que eu sepa que existan, media dúcia ou máis que están aí na axenda, pero, bueno, a ver se nun futuro aparecen.
0: Bueno, ainda seguimos buscando para ampliar o material do museo. Por certo, pregoeiro da Festa da Pataca, ti és moi fan da Pataca de Coristanco, sabémolo, foches pregoeiro o ano pasado. O primeiro, creo que non che volvín a preguntar por isto desde o ano pasado. Decíame, Juan, vou contar unha maldá. De Fran, solamente me chamas de Festa da Pataca en Festa da Pataca. Estou botando contas, bueno. Digo, pues, pode ser, vémonos máis a menudo, que consta.
1: Bueno, sí, bueno, na unha taberna coincidimos tamén,
0: ahí
1: pero
0: está,
1: bueno.
0: Aí estás. Pero,
1: non hai que contar todo aquí hoxe.
0: Pero é certo que non che preguntei que tal a experiencia de ser pregoeiro na túa propia terra?
1: Bueno, para mí foi unha honra moi grande que pensasen en min a Corporación Municipal e o equipo organizador da Festa Pataca o ano pasado. Bueno, tiven, bueno, moitos nervios, pero bueno, dunha vez que asumín o reto, pois tamén me deron bastante tempo para preparar un pouquiño estas cousas, que es que non estamos moi habituados a este, bueno, a falar en público e demais. Nada, foi unha experiencia moi gratificante, bueno, antes da xente do teu pueblo que vas a decir, claro. Non quer decir que sí. Bueno, unha honra moi grande para mí.
0: Bueno, este ano será o pregoeiro, será Xosé Regueira, vicepresidente da...
1: Sí, falamos, cando ves que chaman a personaxes xa deste tipo, de, bueno, con esta trayectoria, bueno, xente que traballa moito pola nosa terra e demais, e te posso ao lado deles, veste moi pequeno, xa houve outros pregoeiros anteriores a min, que evidentemente, bueno, de unha gran categoría, este ano temos a sorte de ter como Xosé Regueira, bueno, vai a dar o prego, ademais que me parece que...
0: Non te quites méritos.
1: No, bueno, que me parece que tamén, según me comentaron, pois, bueno, este non é ninguna primicia que o sabe todo o mundo, pero bueno, vai ter lugar galardón Pataca de Ouro, que é unha cousa moi importante aquí no... Cristanco, bueno, quer dizer que, bueno, moi agradecido que esta xente dedique tempo á festa e nos veña a visitar, estaremos pendentes do seu pregón.
0: Bueno, dito isto, o Museo da Gaseosa de Coristanco, o Museo de Juan Carlos Villar, vaise poder visitar, como decíamos, os días 19 e 20, que non dixemos foi o horario.
1: Sí, vai estar de 10 da mañan a 2. Vamos estar por ali sempre xente para que non queira ver, si podemos, bueno, orientar alguna curiosidade, alguna cousiña, pois a partir das 2, pois iremos disfrutar un poquinho da festa.
0: Rúa da Charrúa, no número 26, fronte a Tasca da Pataca.
1: Sí, sempre poño referencia aí a Tasca da Pataca, que é un lugar moi, bueno, coñecido, e así, en frente da porta da Tasca, pois ali estaremos.
0: Bueno, pois ese convite para coñecer máis da historia da gaseosa, que foi moita, moi lonxeva, ademais, nas nosas comarcas, nada, toca disfrutar da Festa da Pataca, 44 edición xa. Juan Carlos Villar, máis relaxado este ano, que non ten que preparar o pregón. Cuídeseme vostede.
1: Bueno, pues igualmente, moitas gracias por la chamada.
0: Chao, chao.
1: Venga, hasta otra ocasión, chao.

0: Unha e 17 minutos, temos que facer un alto no camiño, volvemos co Voces do Agroxe, conexión de exteriores.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
3: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
4: Chega a gran final de A Voltas co Cole. Este venres 18, de 5 a 8 na Praza do Concello, agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, venres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo, a través do Instagram do CCA Carballo, quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que conseguiron os 5 acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
7: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
3: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
8: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.

Pouco máis de 3 minutos para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de martes 15 de setembro. Anunciábanse choivas, Orballar parece que xa está orballando, por lo menos a capital de Bergantiños. Nada, que refresque un pouco o ambiente, que non lleven mal a nadie. Disfruten igualmente da tarde. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata mañá, chao, chao.

0: Pues ahora vamos con las canciones que vosotros podéis escoger desde casa, desde el trabajo, estéis donde estéis. Yo creo que esta oyente que tenemos por aquí está trabajando. Tenemos a Raquel de la Lin. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eu muy bien, estás trabajando, ¿verdad?
1: Pues eu también, sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien. Empezando un poco, ahí ainda no pasó...
1: Empezando a xornada, sí. Bueno, empezando no, que xa, que levo unha hora.
0: Sí, bueno, pero está ainda no principio, non chegou a mitad de ainda, ¿no?
1: Ainda non chegou ni a mitad.
0: Bueno, sí. Bueno, hai que ir pouco a pouco.
1: Hai que aproveitar o día de hoxe, porque mentre non empezan aí os deportistas...
0: Claro, porque logo tes pola tarde moitos aí contigo.
1: No, quero dicir eu ahora porque moitos non se enteran de que
0: pensei que motos, ¿eh? claro, hoxe si, sí. A partir da semana que ven xa arrancamos as 5 o sábado.
1: Bueno, empeza... pois pues por
0: sí,
1: eso.
0: Pero bueno, pensei que decías
1: é máis difícil.
0: Como me dixe os deportistas, pensei que pola tarde no cole que había actividades e que os tiñas aí nas actividades.
1: Bueno, algún día sí, pero cada un está en seu sitio.
0: Claro, non interfiren aí, non?
1: Non, bueno, nadita.
0: Bueno, pues xa sabes que pues... sitio para todos e hai sen problema. No podes entrar, xa
1: perfectamente.
0: Se non xa sabes que a última hora moitas veces tamén entras, que tamén queda a cousa máis...
1: Sí, máis
0: liberada.
1: Pero bueno, traballo feito non te meta puro.
0: Despois xa escoitas toda a tarde sin pendiente de ter que chamar.
1: Así tranquilita. Máis cómodo. Ainda moitas veces, porque agora claro, o lunes entraba, bueno, a final de semana, e cando chega a final de semana penso, dixo, eu chamaría esta semana.
0: Sí que pasa.
1: Pero bueno, así ya está.
0: Pues cando queiras. ¿Qué te ponemos entonces hoxe, Raquel?
1: Pues la única puerta abierta de Melendi.
0: Vale. Eras últimas esta, ¿verdad?
1: Sí, sí. Mm.
0: Que non deixa de sorprendernos, Melendi, é verdade. ¿E para quen lle queres dedicar?
1: Bueno, para o meu marido, a María de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, Manuel da Estrada e familia, para todos os ointes de Radio Voz. Para vos, sodes os primeiros.
0: Moitas gracias. E vas ir aos concertos de Melendi, o concerto que vai haber na Coruña en novembro?
1: Pois non sei. Seguramente que xa están as entradas
0: sí,
1: medias.
0: Sí, dentro do principio, porque ademais non sei se vai actuar un día, dous ou tres, porque xa o ano pasado foi así.
1: Encheu
0: rapidamente o venres, despois o sábado, despois o domingo, foi tremendo. Fixo o triple... Concerto.
1: Pero xa están para estar os tres días ou está máis porque ten, bueno, moita demanda de entradas?
0: Tiña moita demanda. O ano pasado foi así, como tiña moita demanda, pois foi aumentando, sí, foi aumentando. Este ano non te podo confirmar se son dous ou tres días. As entradas eu penso que quedar non quedan, pero imos mirar a ver por si acaso. É a mediados
1: bueno,
0: de novembro, me parece. Sí. A mediados de novembro. Bueno. O que pasa que o tema das entradas hoxe en día é unha locura, porque véndese con antelación que, bueno, todo o que pode pasar na vida. Bueno,
1: digo eu, o que pasa daqui a que sean os...
0: A ver, pasa na vida en un minuto, evidentemente, pero que dous anos moitas veces é que se agoten, digo, pero
1: xa,
0: estamos
1: pero
0: tolos.
1: Pero andar diario aí con moita antelación, porque sí. Esperas uns días antes ou xa non digo uns días, un mes xa nada, xa escusas pedir.
0: Estamos a ese ritmo, que se concertos, que se os billetes de avión,
1: sí,
0: que se os hotéis.
1: Xa planificado de antemán.
0: E despois decíamos que da pandemia que íbamos vivir máis o presente,
1: sí,
0: ¿o? Bueno, pois sabemos o facer creña. O que podemos, sí, muller, sí.
1: Digo eu.
0: Pois a pasar boa bueno. Tarde con nosa compañía, nos coa túa, vale, aquel, moitas gracias.
1: Muy bien.
0: Chao,
1: hasta
0: luego,
1: chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Pues ahí queda la dedicatoria de Jorge para su madre Mari Carmen, que está pintando y escuchando La Tarde Es Tuya. Y vamos a San Ciprián. Tenemos por allí a Teresa, que nos envía esta nota de voz.
7: Muy buenas tardes, Susana, y todos de Radio Voz. Quería hoxe dedicarlles a todas as Dolores Lolitas. Miña mãe chamábase Dolores, miña sobrinha Necane, María Dolores, pero no País Vasco chamenlle así. Unha amiga que me faleceu xa uns anos, xa o día 4, Loli, con moito cariño para todo o mundo, no Día do Seu Santo, e tamén os que están de cumpleanos. Se me podes, por favor, para que non me olvides de Lorenzo Santa María. Moitas gracias, feliz semana a todos e cuidarse moito, biquiños.

0: Llegamos a las 5:02, nos vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal, Manolo Gándara? ¿Cómo estamos?
1: Por aquí, con sol, la mañana en Chubisco, pero ahora con sol.
0: Ah, muy bien, muy bien. Disfrutando para niño, entonces.
1: Apenas fue nada.
0: Nada, no regó nada.
1: Nada, nada, nada.
0: Ni llegó a pena entrar na terra.
1: Nada, non rejou nin a xudía.
0: Bueno, pois pues non podemos cambiar, non podemos abrir o grifo arriba, hai que esperar cando nos lo manden, e xa está. Aproveitar o sol, nada máis, nada máis.
1: Moi ben, moi ben.
0: Bueno, que ximos poñer hoxe, Manolo?
1: Hoxe, como se estuvo na vendimia, se fixo moito viño, vou pedir que empallou, que enteña viño, que me dea un pouquiño.
0: Veña, quen teña viño, quen pallou, estupendo.
1: Quen teña viño.
0: Por aí hai moito viño, non? Houve moito viño.
1: Sí, bueno, aquí hai viño hasta no carné de entidade.
0: Bueno, ben, ben.
1: Bueno.
0: Pois alegrome que todo saíra ben, que hai xa boa colleita este ano tamén. Moi ben, moi ben.
1: Tamén é bo.
0: E para quen vamos a dedicar, entón? Quen teña viño?
1: Pois eu vou dedicar en primeiro lugar a Santi de Porriño, amigo Santi, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonesas Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica de Nosa Caxiña, Ernestine Saladina, del Armino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpe, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Cristiniade, González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana. Estaremos aquí como sempre.
0: Moitas gracias, Manolo, por estar sempre aí. Unha apertiña moi grande, vale. Boa semana
1: gracias
0: tamén.
1: Gracias a ti por atenderme unha semaninha máis.
0: Gracias, chao, gracias. Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 7:38, vamos hasta la Lín, tenemos allí a Breixo. Muy boas, Breixo.
2: Hola, boas, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Nada, ahí andamos.
1: Pero ¿andamos andando o vas no coche conduciendo?
2: No, ahora voy no coche porque acabo de darme cuenta, que me di cuenta antes de que tenía el carnet caducado, voy a pasar los psicotécnicos.
1: Caramba.
2: Esta hora de que no me avisan, pues tengo una carallada, de que no me avisan de que caducó un carnet conducir, pues de casualidad me enteréis.
1: Bueno, entón a pregunta que non che vou facer, digo, se caducou onte e vas agora no coche
2: a facer o psicotécnico.
1: Xa.
2: Non debería, non. Xa está, non digas nada.
1: Nada máis. Bueno, isto estamos aquui é ficción realmente, non é porque a xente
2: non nos escoita nada.
1: A nosa audiencia é unha audiencia pois que ten moito sentido de humor, que nos conta anécdotas, que guioniza cousas, pero bueno, en realidade a Freixo que máis lle gusta ir a buscar setas e castañas, pero ese como tempo non acompañou, pois foi a dar outra volta. Bueno, moi ben, Freixo.
2: No, o entreno xa fixe,
1: Xa está cumplido.
2: Ahora que tiña cita pa 8, pues vou a facer o psicotécnico.
1: Moi ben, estupendo. Bueno, pues si ves poñer claro. Poner unha canción mentras vas de viaxe, que te apetece?
2: Mira, de ultra ligera, recuerdos del baile, por exemplo.
1: Recuerdos del baile.
2: Del baile.
1: Vale.
2: Do grupo ultra ligera.
1: Sí, que está por aquí esta canción. ¿Qué pues recuerdos ten para ti esta canción, Breixo?
2: Gústame moito o grupo, gústame dentro do panorama español, un dos que máis me gusta así deste estilo. A canción, gústame todas, casi, as deles.
1: Pois poñémola. Moi ben.
2: Ponemos esa.
1: Estupendo, pois nada, alegro-me de escoitarte, unha aperta grande, vale?
2: Veña, gracias.
1: Ata outro día, gracias, que vea todo ben, chao.
2: Veña, chao.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: Gracia, creo que ven significando o poder nas mãos do povo, digamos, non?
1: Exactamente.
0: Eu que pensaba eu, pero digamos que ten que todo má, que estar todo máis repartido. Pero eu penso que nunca tantos pobres houve, como agora, nem nunca tantos ricos, non? Entón, iso quer dizer que non está ben repartida a cousa.
1: Xa.
0: Despois, outra cousa que vexo mal, que a mesma persona pode ser alcalde dun concello, presidente da diputación, e ainda ten outro cargo máis non sei onde. A ver, hai que repartir para todos. Hai que repartir para todos. E se un partido político ten unhas ideas, ojo, tamén te digo, se non hai partidos políticos, está claro que volvemos para atrás. Está un equipo solo e fai a goberna como estuemos hasta agora, bueno, vamos atrás, non? Entón, claro que ten que haber, e ten que haber diálogo, ten que haber charlas, mítines, bueno. Entón, así é maneira. Pero non sei por que é que din que o poder corrompe. Entón, claro, estamos vendo agora mesmo en España, repito, sin ser un gran entendido, pero creo que o que está pasando agora en España non debía de acontecer. Un partido político que non tenga maioría, que non pode presentar presupuestos, non debía de poder seguir aí estira os presupuestos do Estado. Creo que xa vai para 3 anos, me parece. Entón, iso, eu penso que iso non é sano, digamos, non? Hai que repartirse mellor. Pero se miras a escala mundial, a cousa tamén está a mi madriña querida. Dixen moitas veces, este señor Trampa, ou, bueno, chamo Trampa, que está montando aí unha de moi señor mío, fixo a xa no seu mandato, e repiteu, e ora, bueno, como está a cousa, non? Ves, creo que están máis serenos do que eu sei, que están máis serenos en Portugal, non? Grecia tamén, non se lle soe así, digamos, os barallar, pero
1: ainda que en Portugal están votando moi frecuentemente. Cambian moitísimo tamén de políticos, moitos.
0: Bueno, se os que están non valen, verdad? Pois mira, outro posito, pois, se os damos colocado aí como Dios manda.
1: Xa.
0: Bueno, por exemplo, Francia andou tal, pero, sin embargo, o que está agora sí que xa leva un tempiño. Inglaterra tamén cambiou moito. Eu penso que Inglaterra nunca van esquecer os ingleses irse de Europa, Penso, é polo que escoito aí por aí algo, que expresou xa o Brexit, ou como se chama, non?
1: Sí.
0: Entón, pero pois hai países, por exemplo, os países nórdicos, non se escoitase moito deles. Home, a ver, cando mataron aquel primeiro ministro, tamén foi unha salvajada, pero depois dentro da política, parece-me que van tirando bastante ben. Pero aquí...
1: Bueno, sabes que pasa? O que pasa é que tamén é verdade que en xeral temos moi pouca información, quero dicir, non seguimos a información internacional, porque hai de todo, hai de todo en todas partes.
0: Sí,
1: o que pasa é que habitualmente, claro, agora mesmo, ninguén sería capaz de identificar a prácticamente ningún mandatario de moitos dos países europeos. Coñecemos a Manuel Macron, non?
0: Sí.
1: Coñecemos a señora Meloni, por certo, récord de permanencia no seu país. Algún máis, pero non moitos máis, certo?
0: Os ingleses que sempre eran, quen non recorda a Tony Blair, quen...
1: Efectivamente, pero claro, porque hai líderes máis carismáticos, ou efectivamente, pois hai personaxes que, claro, teñen outro peso, non, a nivel internacional, pero,
0: claro,
1: efectivamente, sabemos quen está aí o noso carón. Sabemos, por exemplo, como se chama o presidente portugués.
0: Sei que é de derecha, pero o nome non me acordo.
1: Non, é que é verdade. E se vemos unha fotografía súa, tampouco identificaremos a Antonio José, seguro. seguramente. No. Porque, pues, por claro, porque non estamos o tanto do que pasa. Estamos máis centrados no que ocurre aquí ou no que nos din os noticiarios internacionais que habitualmente falan, claro, do grande, do enorme, da xeopolítica.
0: A máis, Portugal estes anos atrás tamén fixo varios cambios así súbitos,
1: sí,
0: digamos,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, así é.
0: En todos os sitios. Pero, bueno, eu creo que sabendo como estamos agora nunha, digamos, pseudo-democracia, pois tínhamos que aproveitar todos para enriquecer o país e tirar todos na mesma dirección dentro do país. Pois cada partido político ten que existir, claro que sí. Pero eu non entendo un partido político é na mesma región, non sei se bota para arriba, é outro non sei se bota para baixo, no outro para a esquerda, no outro para a direita. A ver, se para o pueblo desa provincia lleva eso, me imagino que tamén para outras provincias, que tamén será causa boa. Pero está todo moi enrevisido, non? E despois, por exemplo, a lei dos netos, repito, eu non son gran entendido, pero creo que esa lei tiña que ser darlle a nacionalidade, pero nas próximas eleccións que están aí, que esta xentinha non puidera votar, que pode votar para a próxima. Porque así dá pé para pensar, non sei se pensa ben ou se se pensa mal, dá pé para pensar que o goberno fixo esta recollida que fixo miles e miles de persoas para que votaron por ele, digamos, non? Entonces, mira, unha solución era esa, que poidan votar nas próximas eleccións, nestas que non poidan votar. Era unha maneira de sair do atolladero este. E, pois, o temiña de Ceuta, e xe que, puf, eu ainda estuve vendo xa televisión, que ese señores, a ver, seguramente polo medio veu xente humilde, xente, sabe, pero que andan apedreando aos policías, aos militares, que andan apedreando aos periodistas, eses señores así non se ganan o cariño dun pobo, Non. A ver, o pasa que, claro, moitos viñeron, a ver, fora de Marruecos, máis para baixo, daqui e daquilá, estuve vendo que viría o mellor de cada casa, claro. Entonces, claro, hai malo de convivires. E me discutei na televisión que había nenas 13, 14 anos que estaban prostituindo ser. Escoitei na tele, que iso tamén, por favor, se viñeron para aquí xente así para mellorar e que lles pase iso, depois hai outra cousa que eu non entendo. Por veces Marruecos di que me manda para aquí os meus, que me os manda para aquí. E, pois, por outro lado, xentes non queren a naide, que non queren tal. Iso está todo tan enremexido. Pero, xa para terminar, benditos sean, benvidas sexan as democracias, pero democracias plenas, como son nos países nórdicos, non? Non teñen a sangre quente como temos os latinos. Entonces, unha democracia ben posta, ben traballada, que dé o poder para o pobo, que gobernar co xudo o pobre todos a unha, eu penso que esta sería bonito, O país que tiraría máis para diante. Pero claro, xuntas todo para un lado, empezan a dar mala daqui, a hermana da colá. Bueno, entonces, é o que eu queria dizer. É un tema que me gustou, Me gusta escoitar o que cada quen ten que dicir.
1: A verdade é que habería moito, e hai moito que dicir, efectivamente, bueno, hai moitas posibles ideas que votar a andar. Mira, sen coñecer, non escoitei, non estive moi pendente da cuestión de Ceuta, pero a verdade é que si é certo, que si o din probablemente sí, e a realidade sempre supera a ficción, que hai cativas que están pois pasando por esa situación tan horrorosa, habería que preguntarse efectivamente que tipo de sociedade acepta iso, sabes? E habería que saber, perdón, de que nacionalidades son os clientes. Antes de chegar a algunha que outra conclusión, sabes o que quero dicir?
0: Claro.
1: Porque como nos sobran, pois tipejos destes que van por aí aproveitándose das mulleres, pois que queres que che diga?
0: Sí. Bueno, mira.
1: E non o digo eu, o din os informativos, sabes?
0: Mal ser, mal sempre.
1: Que horror.
0: Ese tal. Pero,
1: mal sempre, pero se ademais estás aproveitando de cativas, estás aproveitando de persoas vulnerabilísimas, inda que unha muller nesa situación sempre é unha persoa vulnerable.
0: Sí.
1: Pero se ademais por riba estás xogando cas cativas,
0: sí.
1: Quero dicir, creo que todavía como sociedade non temos respostado como a debera ser a este tipo de cousas.
0: Aí estou de acordo contigo,
1: Pero vamos,
0: si é palpablemente está acontecendo eso, era para coller, digamos, os españoles, gallegos, vascos, de por aí, e ir para ali e botarlos todos fora, Porque, por Dios, nenos de 13, 14 anos, pues mira, acabanlle la vida, sinceramente. Xa que non vai acontecer que lle metan unha enfermedade, porque esa xente que anda por aí, bah. Entonces,
1: eu estaba pensando outra cousa, sabes? Porque supoño que se as cativas están prostituindo é porque alguén lles está pagando.
0: Claro.
1: E se alguén lles está pagando é alguén que ten carto, sabes o que quero dicir?
0: E alguén as vigila.
1: Claro.
0: Claro,
1: entón, pois nese sentido, bueno, en fin, non quero posicionarme necesariamente, pero isto afirma Esther López, de acordo? Perdón, non a rapaza que ten a responsabilidade de presentar este programa. Non sei como se di en galego tijeras de podar. Pero estaría pensando en darlles un uso moi diferente ao que lles dou no meu xardín. E perdón polo que veño de dicir.
0: Sí.
1: Porque, de feito, é o máis amable que se me ocurre dicir neste punto. O máis amable. Prefiro non dicir o que pensaría se deixara que meu cerebro tivera vida propia.
0: É o que máis se merecen eses tíos. Sí. Estou de acordo contigo.
1: E sin sabelo, estou convencida de que probablemente sexan bastante de aquí. Sabes o que quero dicir? E que ninguén diga o que non dixen. Non me estou posicionando en absoluto con respecto á cuestión migratoria. Pero, como xa sabemos como funciona isto, se hai persoas que efectivamente se están aproveitando da vulnerabilidade dos cativos, en este caso das cativas, pois, en fin, creo que como sociedade deberíamos reaccionar. E dicir
0: deixamos
1: cousas bastante fortes.
0: Deixamos moito
1: que desexar. Sí. E se iso non está permitindo, evidentemente, pois algo non está funcionando ben, de certo.
0: No.
1: Pero bueno, hai moito
0: do
1: que falar
0: e
1: hai moito que prestarlle atención, efectivamente.
0: Bueno, pois seguimos as coitas, Ter.